0: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub peamiselt läänekaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis puhub lääne, edela ja lääne-Eestis edela lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 20-26.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee

0: muusikasõber mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring

0: sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: ilmateated toob teieni Vasula lihapood.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub peamiselt läänekaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis puhub lääne, edela ja lääne-Eestis edela lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 20-26.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.
1: The world is ours.

0: pealt end tunnen.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub peamiselt läänekaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis puhub lääne, edela ja lääne-Eestis edela lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 20-26.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee

This one's going out to everybody in the press.

0: Saa muusikasõber mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis puhub lääne, edela, lääne-Eestis, edela, lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 20-26.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABC, DE ja T kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35 tunnised täienduskoolitused ja 140 tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
1: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
2: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
0: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kuibilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liquimoli, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.
5: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
6: I'ma do your best friend, eesti keeles öelda ei saa.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Istun üksinda, teised tantsivad, vaatan tüdrukuid, nad mind ei vaata. Ilus kleidike, raekas veidike, lillas lehviga.

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termasel.
2: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Kulja kuku tiiõks umatse, setokese, nii setokõisi sõbrakese. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palle teid edimetsel augustil Mikita mäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilotama. Kuningriigipäiv korjas jal meid setokõisi ilma nukkust ütte kokko, et hoita ummi vanembide perändust. Päevakene sa olema lõhkõ, mia õks setomaale komba perra om. Suuhe pakutas õks sorane pudõr, meele perra mesine leib. Sääl õks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murõhtada piletikeskuseh.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM, Eesti kuld.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis puhub lääne, edela, lääne-Eestis, edela, lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 20-26.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Hakkame siis ärkama lõbusalt ja päikeseliselt. On neljapäev kätte jõudnud, 30. juuli. Läbi hakkab saama ka see, kuu tere hommikust teile. Lõuna-Eesti hommikuprogramm alustab ja Kairi on ka kohale vedanud ennast siia maha istutanud ja räägib meile kohe, mis ilm on ja mis ilm tuleb.
2: Tere kaunist hommikut. Täna praegu näitab 14 graadi, täna tuleb kuni 24 graadi on ja see, mitte
1: see,
2: vihma.
1: On see hea jõuluilm?
2: No see on ikkagi soe, et praegu on siin nagu suuke suveilmaks, et homme tasub selles mõttes tööpäev üldse vahele jätta ja panustada rohkem nagu ranna peale, sest meie suve, ma ei tea, nüüd järjekorras 4. või 5. kuum päev on tulemas kuni 28 graadi.
1: Oi. Kas see lõpeb ka mingi hirmsa välgu ja pauguga siis?
2: Hetkel siin ei näita, selles mõttes õhtul 8 ajal lubab sadu küll, aga mis sellest sadust edasi saab, seda ju ei tea, on ju. Et, aga igal juhul kuum päev tulemas on, nii et võtkem siis viimast sellest, mis antakse.
1: Ja, meteoroloog on öelnud, et see jääb viimaseks suviseks päevaks meil siin sellel suvel.
2: Ma just edasi, ei nagu ei öelnud, aga
1: edasi,
2: okay.
1: Edasi hakkame siis jõulumütse ja neid kilinaid kolinaid vaatama. Kas sul kuusk on välja vaadatud juba?
2: Kus ma praegu võtaks selle kuuse?
1: No
2: see,
1: metsast ei ole näed vaatud ja siis on ainult sae laenamise küsimus.
2: Seda küll jah, et ma saaks praegu juba ka, aga siis ta ei püsi nagu päris okei.
1: Okay, ei, lähed, ei, sa ei võta praegu. Sa ei võta maha teda praegu, sa lähed vaatad metsast võt selle ja siis
2: lasen tal kasvada.
1: Ja siis septembri alguses lähed võtad maha ära.
2: September on isegi minu jaoks vara, reaalselt. November, okei, võib juba leppida, alustan juba tralliga pihta, novembris nagu nii kõik poed on lookas asjadest.
1: Oktoobris on kõik poed juba lookas.
2: Oktoobris, no nad kiiruga teevad selle Halloweeni ka ära sinna kuu lõppu. Ja siis ikkagi on siis valla.
1: Siis läheb valla,
2: uksed jah. Valla ja reaalselt.
1: Ja kuni märtsikuuni.
2: Kuni märtsikuuni, mida sa ajad?
1: Ei ole need, jõulu, need jõuluehted, mida ära ei ole müüdud, need tuleb siis odavama hinnaga anda siis nagu alemusmüükidel märtsikuus. Et ja
2: need, kes olid targad või on targad ka edaspidi, need ostavad selle ulsuure ale ajal endale need ehted ära järgmiseks aastaks. Mina seda ei teinud, saan siis temus tellida mingit scam kraami.
1: Aga kas see kuidagi niimoodi ei ole, et üks õige jõuluinimene ikkagi ostab endale iga aasta uued asjad sellepärast, et noh, nagu kõikide muude asjadega, et see käib nagu hooajati, et see jõuluehe, mis oli eelmine aasta moes, ei ole juba see aasta, sest et noh, annaks jumal, et keegi ei näeks, et mul mingid eelmise aasta ehted on või mingid moest läinud vidinat ja kulinat kodus, et,
2: see, mis
1: et
2: mul
1: kes,
2: oli...
1: seda, kes seda piinlikust jõuab ära?
2: See, mis mul oli eelmine aasta puu peal, ei ole kunagi moes olnud ja ei lähe moest ära ka.
1: Kas naerdi kaasu üle?
2: Keegi naer, no mis arv, kui mitu inimest, nagu seda kuuske näevad sinu meelest.
1: Jüri ja tema sõbrad olid
2: võib-olla. Ei, no Jüri ja sõbrad lume ajal ei olnud nagu aknad, aga mul olid need puust mingid jupikesed, mis pidid olema, no mina tasin kuulikesi, ainu. Ma tasin lihtsalt korralike kuulikesi panna, need kuulikesed ma sain need 2D-s puitplaadid, nagu need ei olnud isegi ruumilised vaata, et selles mõttes need ei olnud kunagi moes. Et selles mõttes sellel aastal ma pean küll varusi täiendama, et ma tahaks ikkagi need ilusaid kuulikesi nagu ka kuuse peale.
1: Hakka siis varakult pihta, aga Temu siin läheb ka võibolla aega.
2: Aga sellel läheb vasti nagu kiireks muidu, jah? Mm-hmm. Seal pakid hakkavad voolama. Seoses sellega, kas sul on mõnda pakki tulemas?
1: On küll, 2 tükki, jah.
2: Mul
1: on kogu aeg kuskilt midagi tulemas, mul on tunne.
2: See on nagu põnev viis, kuidas elada.
1: Ja kogu aeg iga päev vaatad, kui kaugel on.
2: Midagi ootad.
1: Näe, praegu on nüüd läbinud tolli juba mu pakk.
2: Asi kisub põnevaks.
1: Kisub, jah. Uue nädala alguses on oodata sõnumit, et teie pakk on seal pakki automaadis.
2: No vinge on, mida siis oodata.
1: Täna on meil oodata siis jälle lemmikuid ja Kadri on, meie oma Kadri on tulemas meile külla oma lemmikutega. Noh, Sepik käib meil nagunii siin kogu aeg ja Nova on ka käinud aegajalt, aga tegelikult on Kadril 2 hoiulast ka.
2: Kadrile tead peaks ütlema, et tegelikult ma tahaks neid kanasid ka näha nagu.
1: Selle jaoks pead kohale minema, sest et ma ei usu, et on need siia kohale.
2: Ei, ta kindlasti ei vea, aga see oleks nagu päris vahva. Aga jah, 2 loomakest tulevad siis täna.
1: Mhm. no igal juhul on toredat saadet meil täna vaja teile soovida . Jarlmar tuleb ka külla Setto kuningriigist rääkima meile siis juba saate lõpuosas, nii et hakkame aga otsast pihta. Interneti jõuame, mäng on, anname auhintu ära, üks mõnus suvine ja päiksevaisterine neljapäev on algamas.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 Kuningriigi päevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigi päevale piletikeskus.ee.

0: tänased ajaloo sündmused, olgu siis ka teieni toodud ja 30. juuli. Mida see päev meil ajaloos toonud on, saame nüüd kohe teada. Aasta oli siis 1792, kui vabatahtlik pataljon Marseist laulis Pariisi isenemisel Marsi laulu, millest kujunes siis revolutsiooni võitluslaul ning mis sai tuntuks pealkirjaga Marseillaise. Aasta 1926 tänasel päeval Tapa sai linna õigused. Aasta 1932 Los Angeleses avati siis 32. aasta suveolümpiamängud. Edasi aastasse 1940, kui Konstantin Päts küüditati siis koos perekonnaga Venemaale. Aasta 2003 Volkswageni tehases Mehikos, Pueblas, valmistati viimane Volkswageni põrnikas. Ja aasta 2012 tänasel päeval Indias leidis aset maailma suurim elektrikatkestus, elektrita jäi 620 miljonit inimest. Ehk siis põhimõtteliselt 620 Eesti suurust ala või
1: jah. Eesti rahvast. Aga huvitav, kui kauaks see katkestus oli?
0: Ei ole kirjas. Ja, siiani. Aasta 1863 tänasel päeval on sündinud aga Ameerika Ühendriikide autotööstur Henry Ford. Ei tea küll, millega tema võiks kuulus olla. Aasta 1947 on sündinud aga USA kulturist näitleja ja 38. California kuberner. Ka jah, Arnold Schwarzeneggerist räägime muidugi. Aasta 1956 tänasel päeval on sündinud Eesti kunstnik ja kirjanik Ervin Õunapuu. Kate Bush, inglise laulja 1958, siis Eesti elilooja Igor Kasnek, 1958 sündinud USA näitleja Lisa Kudrow, 1963, siis Eesti koorijuht ja poliitik Laine Randjärv, 1964, Priit Pullerits, Eesti ajakirjanik 1965, Briti filmilavastaja, sõnarist ja produtsent ja Eestiga natukene seotud Christopher Nolan täna sündinud aastal 1970 ja Eesti autovõidusõit ja Marko Asmer 1984.
1: Palju sünnipäeva lapsi ja palju õnne ka.
0: Ja muidugi.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
1: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, seahakliha, 500 grammi. 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus 250 grammi 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada! Kohvikud Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada!

0: 21 on kell saanud ja saabki meil ikka sõnumeid ka, sellepärast, et meil on ääretult hea meel anda Seto kuningriigi kuningriigi päevale ära pääs. Meid toimub see siis sellel nädalavahetusel, 1. augustil.
1: Toimub tõesti ja kuningriigi päev on suur setode üleilmne kokkutulek, peetakse igal aastal seda eri Setomaa külas. Sel päeval saab külast künga küla asemel, kuning küla kehtib seto seadus, käibel on seto raha ja rahva rõivas. Setod pääsevad kuningriiki priilt. Päevakulminatsiooniks on Setomaa ülemsootska kuningas Pekko maa peal asemiku valimine. See toimub maailma kõige demokraatlikumal viisil. Inimesed astuvad selle kandidaadi taha, keda soovivad toetada. Toimub ka sõjaväeparaad, päeva jooksul selguvad parimad taari, õlle, veini, hansa, sõira, liiva ja pirukameistrid ja võisteldakse näputöös, pillimängus, leelos ja seto tantsus. Õhtu lõpetab ansambel Setode kontsert.
0: Not, selline uhke päev siis, kaks pääset on meil ära anda teile. Saatke siis kõnumeid ikka numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage Seto kuningriik, oma nimi ja elukoht ka juurde ja saate lõpus siis teeme selle õnneliku nime teatavaks, kes siis koos kaaslasega saab minna laupäeval mikitumäele Setodele kaasa elama.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
2: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Võidilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Võidila.
4: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
5: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7:00.

0: Tere hommikus kõikidele. Lõuna-Eesti hommikuprogramm toob teieni siis tänase horoskoobi ka 12 tähemärki on meil ees ja ärast alustame. Täna võib sind ees oodata olukord, kus kiire reageerimine tuleb kasuks, kuid veelgi olulisem on säilitada selge pea. Tööalaselt võib avaneda võimalus parandada midagi, mis on pikemat aega tähelepanu oodanud. Sinu sihikindlus aitab päeva lõpuks saavutada rohkem kui hommikul plaanisid. Õhtul lase endal korraks tempo maha võtta ja naudi suveõhtu rahu.
1: Sõnn neljapäev soosib kindlate plaanide ellu viimist. Võid märgata, et järjekindlus hakkab lõpuks vilja kandma ja üks varasem pingutus saab väärilise tulemuse. Ka raha asjadest tasub mõelda pikematele perspektiividele. Õhtul pakub rõõmu aeg koos lähedastega või mõni rahulik tegevus, mis aitab koguda energiat nädalavahetuseks.
0: Kaksikud. Täna on suhtlemine sinu suurim tugevus. Vestlused kulgevad ladusalt ning üks juhuslik kontakt võib osutuda tulevikus palju olulisemaks, kui praegu paistab. Ära pelga oma ideid välja öelda. Keegi võib just neid oodata. Õhtul lase end inspireerida muusikast, heast raamatust või põnevast dokumentaalfilmist.
1: Vähk, täna tasub usaldada oma sisemist tasakaalu. Kui ümber ringi tekib kiire või segadus, aitab sinu rahulik lähenemine leida parima lahenduse. Võimalik, et keegi pöördub sinu poole nõusaamiseks ning sinu kogemus osutub väärtuslikuks. Õhtul mõjuvad hästi kodune hubasuus ja rahulikud vestlused.
0: Lõvi. Neljapäev toob sulle võimaluse särada oma tegudega. Võid saada tunnustust hästi tehtud töö eest või avastada, et sinu algatus on innustanud ka teisi. Samal ajal tasub jääda avatud uutele ideedele. Mõni neist võib muuta sinu järgmise nädala palju lihtsamaks. Ja õhtul sobib hästi väike tähistamine või meeldiv kohtumine. Muidugi tähistamine. Neljapäev juba.
1: Aus. Neitsi, täna aitab tähelepanelikkus vältida väikeseid eksimuse ning säästa väärtuslikku aega. Hea päev korrastada pooleli olevad tegemised ja valmistada rahulikult nädalavahetuseks. Kui keegi küsib sinu arvamust ära ala hinda oma teadmisi, sinu praktiline nõuanne võib osutuda otsustavaks. Õhtul luba endale rohkem puhkust kui tavaliselt.
0: Kaalud. Neljapäev soosib koostööd ja tasakaalustatud otsuseid. Sul on hea oskus näha erinevaid vaatenurki ning aidata inimestel ühise eesmärgi nimel kokku tulla. Isiklikus elus võib üks väike tähelepanu avaldus muuta kellegi päeva palju rõõmsamaks. Õhtul sobib suurepäraselt nautida suvist õhtut heas seltskonnas.
1: Skorpion, täna tasub keskenduda sellele, mis on päriselt oluline ning jätta kõrvale ebaolulised segajad. Sinu sihikindlus aitab lõpetada ühe pikemat aega veninud teema. Päeva jooksul võid saada väärtuslikku infot, mis mõjutab positiivselt sinu järgmisi samme. Õhtul mõjuvad hästi vaikus ja aeg ise endaga.
0: Edasi on Ambur. Neljapäev äratab sinu uudishimu ja soovi avastada midagi uut. Võimalik, et satud vestlusesse või olukorda, mis annab täiesti värske vaatenurga. Hea päev kavandada tulevasi reise, õppimist või uusi ettevõtmisi, õhtul nauti liikumist, värsket õhku ja suveõhtu pikka valgust.
1: Kaljukits. Tasub keskenduda kvaliteedile, mitte kiirusele. Rahulik ja läbimõeldud tegutsemine aitab sul saavutada tulemusi, mis kestavad kauem kui üks päev. Tööalaselt võib keegi märgata sinu pühendumust ja usaldusväärsust. Õhtul mõtle ka oma isiklikele eesmärkidele, mitte ainult kohustustele.
0: Veevalaja. Tänane päev soosib paindlikku mõtlemist, kui mõni plaan muutub viimasel hetkel, võtta seda pigem võimaluse kui probleemina. Just ootamatud muutused võivad sind juhatada huvitava lahenduse või tutvuseni. Õhtul pühenda aega tegevusele, mis ergutab sinu kujutlusvõimet ja laseb argirutiinist eemalduda.
1: Ja kalad, neljapäev aitab sul märgata ilu ja rõõmu väikestes hetkedes. Intuitsioon on täna erakordselt tugev ning aitab teha häid otsuseid ka siis, kui kõik vastused pole veel käes. Võimalik, et keegi avaldab tänu sinu toetuse või lahke sõna eest. Õhtullase nädalal rahulikult selja taha jääda ning häälestu mõnusale suvisele nädalavahetusele.
0: Uus tund prõmmib ka juba ukse taga, laseme ta siis sisse ja vaatame, mis tal meile siis öelda on. Kohtume uues tunnis!

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA keskväejuhatuse ehk CENTCOMi teatel tulistasid Iraani islamirevolutsiooni kaardiväe üksused välja mitu ballistilist raketti, millega püüti korraldada üllatusrünnak piirkonnas paiknevate USA vägede vastu. Rünnaku täpset sihtmärki Washington ei avalikustanud. Juhtum leidis aset samal päeval, kui USA president Donald Trump ütles, et Iraaniga jätkuvad läbirääkimised. Samuti kohtus Trump Valges majas Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga. See oli liidrite esimene kohtumine pärast 28. veebruaril toimunud USA ja Iisraeli ühisrünnakut Iraani vastu. Netanyahu sõnul kulges kohtumine hästi ning keskenduti ühisele eesmärgile takistada Iraanil tuumarelva omandamist. USA senaatorid toetasid häältega 86-12 Venemaale uute sanktsioonide kehtestamise eelnõu menetlusse võtmist. Tegemist on esimese olulise sammuga, kuid lõplik hääletus ja edasine arutelu on veel ees. Eelnõu näeb ette sanktsioonid Venema ametnikele, oligarhidele, finantsasutustele ja nii nimetatud varilaevastikule, mida Moskva kasutab naftaekspordi piirangutest mööda hiilimiseks. Samuti annaks seadus president Donald Trumpile võimaluse kehtestada kuni 100% ulatuses tollimaksud riikidele, kes ostavad Venemaa naftat ja gaasi, sealhulgas Hiinale ja Indiale. Toetajate sõnul aitaks energiatulude piiramine vähendada Venemaa võimalusi rahastada sõda Ukrainas. Hääletus toimus samal päeval, kui Ukraina president Volodymyr Zelenski kohtus Valges majas Trumpiga ning pöördus hiljem senaatorite poole, kutsudes üles jätkama toetust Ukrainale. Eelnõu kannab hiljuti surnud vabariiklasest senaatori Lindsey Grahami nime, kes töötas selle toetuse nimel üle aasta. Esindajate koda arutab võimaliku heakskiitu tõenäoliselt alles pärast suvepuhkust. Riiklik tulemus stipendium kõigile üliõpilastele lõppes 2025. aastal, kui haridusministeerium lõpetas selleks eraldatud 2,4 miljoni euro jagamise. Praegu maksab riik eriala stipendiumi vaid õpetajaks ja tugispetsialistiks õppijatele. IT-hariduse edendamiseks toetavad aga mitmed ülikoolid oma eelarvest edukamaid tudengeid. Tartu Ülikool maksab näiteks informaatika bakalaureuse õppe parimatele 10%-le 240 eurot kuus. Tallinna Tehnikaülikoolis saavad IT-valdkonna edukamad tudengid samuti lisatoetust. IT-sektori esindajate sõnul on konkurents tööturul muutunud tihedamaks. Kui varem värvati arendajaid sageli juba õpingute ajal, siis nüüd oodatakse lisaks tehnilistele teadmistele ka praktilist kogemust ja tehisaru kasutamise oskust. Samas on nõudlus IT-spetsialistide järele jätkuvalt olemas. Tartu Ülikool suurendab lähiaastatel informaatika ja infotehnoloogia õppekavade vastuvõttu kokku 440 tudengini. Eestis lõpetas põhikooli tänavu umbes 15 000 noort, kuid paljud neist ootavad endiselt koolikohta. Kõige rohkem on teadmatuses õpilasi Harjumaal, kus koolikohta ootab veel üle 1300 noore. Lapsevanemad kritiseerivad süsteemi, kus 15 ja 16 aastased peavad terve suve ootama teadmata, kuhu sügisel õppima lähevad. Haridusministeeriumi sõnul lõppes kevadine ootenimekiri koos põhivastuvõtuga ning jätku vastuvõtus tuleb noortel vabadele kohtadele uuesti kandideerida. Ministeerium kinnitab, et vabu õppekohti on rohkem kui koolikohta vajavaid noori ning soovitab kaaluda ka kutseõpet, sealhulgas tehnoloogia erialasid. Kui noor sügiseks siiski õppimiskohta ei leia, peaks temaga ühendust võtma kohalik omavalitsus ja pakkuma vajadusel karjääri nõustamist. Järgmisest aastast loodetakse protsessi lihtsustada uue sisseastumiste infosüsteemi SAIS abil. Koosseisus Sten Priinits, Kasper Tafenau, Oliver Laasik ja Markus Salm alustanud Eesti EP meeskond sai Hongkongis toimuvatel vehklemise maailma meistrivõistlustel turniiri avaringis kindla võidu, alistades Singapuri vehklejad tulemusega 45-23. Järgmises voorus ootas eestlasi aga maailma edetabeli liider ja turniiri esimese asetusega Prantsusmaa. Eesti alustas kohtumist tugevalt, kuid pärast kolme minimatsi jäädi 8-11 kaotamist. Prantsusmaa kasvatas seejärel edu ning kuigi viimased duellid olid tasavägised, lõppes matš prantslaste 43-31 võiduga. Eesti meeskonna jaoks tähendas see MM-il kokkuvõttes 29. kohta.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis puhub lääne, edela, lääne-Eestis, edela, lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 20-26.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minuti. Minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust teile. Kell on saanud meil nüüd 8.11. Uus tund on kätte jõudnud nüüd.
2: Kas sa nägid, et Pitbulli kontsertit ei olnud?
1: No ikka nägin, jah. Kus ma siis sellest uudisest mööda sain?
2: Huvitav, huvitav, eks ole. Tead, ma olin nii pikalt nii kurb, et issand, et ma tahaks ju näha. Ma olen ju näinud, kui ägedad need kontsertid on. Et tahaks ise ka olla seal. Ja kassisin nagu nii pikalt, siis ma vaatasin, et see kuu pärast läheneb. Meil kõik otsivad mingid pileteid ja asju. Ja siis
1: teisi... sa said pileti ka või?
2: Ja siis... ei, ma ei võtnud. Ma ei saanud ju minna. Mida ma selle piletiga teen?
1: Okei, okay, nii.
2: Okei, okay. Ja siis...
1: ja edasi?
2: 28, siis teisipäev õhtul enne magama minekut veel ma scrollisin nagu internetis ja siis ma nägin seda Live Nationi postitust, et kontsert jääb ära. Number üks mõte, mis mul oli, et jehu, ma ei jää millestki ilma. Et kui mina ei näe, keegi teised ka ei näe, et see natuke tekitas
1: parastasid
2: rõõmu.
1: Nagu siis.
2: Natuke tekitas rõõmu, ma ei saa midagi parata. Aga teine mõte, mul oli see ju... inimesed, nad sõidavad ju teise riiki, sa kujutad ette, transport, hotellid, kõik need tasud, see on ju korralik miinusauk, okei, et saad pileti raha tagasi, aga nüüd hakkab kremplema kõige muuga.
1: Just teile sellest me rääkisime ka, et pileti raha jah saad tagasi, aga kõik muu ju, mis sa oled välja minekud, aga selles mõttes, et inimesed ei lasknud ennast üldse ju minu meelest seal no heidutada sellest, sest osa sõitis ikkagi sinna kohale ja tehti traalivaali
2: ise. Väga palju uudiseid on nüüd välja tund. Eile õhtu tuli üks uudis välja nüüd üks elu 24. Ja mina nägin täna hommikul sotsiaalmeediaski erinevaid videosid ja postitusi. Kas sa seda nägid, et inimesed ise kogunesid siis sinna tänavatele nende kiilaka mütsidega ja siis panid teo seal pilte, pisti. Ja seda täna ma nägin sotsiaalmeedias, kuidas oli selline nagu väike kontsert jala. Ma mõtlen, et kuidas nad selle nagu ära korraldasid. Ja siis lava ees oli mingi tohutu mass neid kiilakaid ja DJ oli lava peal, kes siis lasi nagu muusikat ja kõik nagu tantsisid ja nagu hüplasid. Et see on ikka no tase, no. Et inimesed on ikkagi läinud kohale. Mina nägin Facebooka nendes gruppides, kuidas tehti siis üleskutse, et ahoi eestlased, et kõik, kes te olete nagu minemas, et antke endast märku, et koguneme siis sinna ikkagi kohale, teeme ise oma peo, et mis teil plaanid siis on nagu Riias, et see eestlaslik mingi kambavaim tuli nagu kuidagi väga huvitavalt välja. Ma lugesin seda artiklit täna ka siit ajalehest ja siis seal oli bussijaamast hommikul võetud siis nagu mingid kommentaarid inimestelt, kes otsustasid, et nemad ikkagi siis sõidavad ja seal olid nagu mingid noored ka, et nad ütlesid, head mõhtul nägime, et selles mõttes, kui oleks hommikul näinud, oleks päris nagu päris jamasti olnud, aga nemad siis otsustasid ikkagi hoolimata sellest, et kontserdile ei saa minna ikkagi siis Riiat külastama. Aga inimesed küsivad ka seda, kes siis maksab kinni selle, et ta võeti töölt vaba päev? Näiteks. Ja muidugi need kõik
1: ei, muud see on nagu kulutsud. Nii, sul pidustus on plaanitud juba töölt vaba päev.
2: No jah, aga kontsertit ei olnud ju, et kellele sa nüüd siis kaebad? Selles mõttes. On see küsimus.
1: No jah, seda küll.
2: Aga esimene fännide kokkusaamine oli siis teisipäeval ja kõlar pandi siis laua peale ja pidu hakkas tänavatel pihta kolmapäeval, eks siis eile õhtu kell 8 selles piirkonnas, kus nüüd kontsert pidi toimuma. Siis oli eraldi fännide kokkusaamine. Samal ajal toimus Tallinnas Chinspot baaris Pitbulli teemaline fännipidu. Need, kes Riiga enam sõita ei soovinud. Baaris hakkasid kõlama kell 3 juba need laulud ja fännide kogunemine ei asenda mõndigi küll kontserdid, aga sellest võib sündida midagi muud väärtuslikku. Ma vaatasin kõiki neid videosid ja neid pidusid ja asju ja mõtlesin seda, et kui Pitbull ise nüüd näeks seda, et sellest võib mingi viraalne asi küll välja kujuneda, sest see oli nagu päris äge, kuidas nad kõik nagu kiilakatena seal igal pool mööda riiad siis laiali olid.
1: Nii, et kui Pitbull ei tulnud, siis Pitbulle tuli tegelikult terve hunnik sinna.
2: Nagu korralikult, sa vaatad neid videos, need on nagu väiksed minikontserdid, et aga inimesed, mida nad siis Riias teevad, et ööelu pole nagu plaanis nautida, aga näiteks homme lähme loomaeda ja ülehomme rahvusparki jalutama ja linde vaatama, näiteks, kui sa juba Riias oled.
1: Kui sa juba oled, jah.
2: Paljud jätavad Riiakava lahtiseks ja otsustavad koha peal ilma ja linna pakutavate võimaluste järgi. Ja ongi kõige rohkem pahandusreisi selle see, et kontsert ära jäämisest teatati ainult vähem kui ööpäev. Osa fänne kahtleb, kas lavaga seotud probleem oli ainus põhjus, miks see üritus tühistati. TikTokis oli näha ka video. Kuidas inimesed olid kogunenud sinna aia taha, kus see lava oli ja siis nad hakkasid seal nagu midagi kerimatumas, et et see lava on ikka püstinud, midagi seal toimetavad ja kas päriselt oli see see põhjus, miks see kontsert ära jäi, näed lava on tegelikult ju püsti. Ja siis
1: ja, see lava oli vist nagu ohtlik olnud. Et
2: ja oligi ohtlik ja inimesed käivad välja nii palju variante, et miks oleks kuidagi kuidas see oleks võinud ikkagi nagu toimuda, eks ole, et aasta aega oli ettevalmistuseks aega ja siis ka ei suudeta nii tähtsat asja ära korraldada. Ja see on päris suur kala, ütleme nii. Päris suur üks asja ajamine on korraldatel sellega nüüd. Aga inimesed ütlevad, et tulgu siis teise linna, tulgu siia Tallinnasse, teeme ära kontserti.
1: Jaa, me saame siin turvalise lava püsti pandud küll.
2: Ei ole probleem, fännid oleks ka siin samas olemas, et mis see mure on.
1: Need kiilakad ei ole ka vaata kaugele veel ära jooksnud kõik. Siin võiks
2: Riiast siia. Järgmine reisi stopp, vaata.
1: Jaa, meil on rongiliiklus ja lennuliiklus Riiast Tallinna. Ja. Ei, Tartus võiks ju ka olla. Aga
2: no, muidugi. Noh, lava meil püsti, niks naks sul asi.
1: Jaa, muidugi.
2: Et aga igal juhul vahval näha see, et Pitbull nii palju fänn on ja et see kuidagi sellise pool positiivse mingi lahenduse leidis, aga nende jaoks kindlasti ei ole, kes sinna mingi tuhandeid hakkama panid, nii et ma ei tea.
1: Ei ole väga hullu.
2: Meie et, jaoks.
1: Inimesed, meie jaoks, jah. Sul on muidugi hea meel vaata, et ära jäi sellepärast.
2: Ma ei saa nagu parata, mul on killuke, sest ma olin nagu nii kurb, et ma ei näe seda kontserti.
1: Äkki tuleb veel siia lähema.
2: Ma loodan.
1: Vaatame, kuidas Pitbull, mis lugu jäi mängimata seal või esitamata.
2: Mängime ära.
1: Mängime ära, jah. 8.18 on kell.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 kuningriigipäevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigipäevale piletikeskus.ee.

0: Minge Tõrva tulepäevad 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
8: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
9: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
10: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liikui Mooli, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.

0: hommikust kõikidele kuulajatele muidugi. Ja sõnumeid saatke meile numbrile 1616, sest meie tahame sellel nädalal saata inimesi ei kuskile mujale kui Mikitamäele, sellepärast, et seal on laupäeval toimumas suur setode üritus, Seto Kuningriigi päev.
1: Ega setodele see mingi võõras üritus nüüd ei ole, see on Kuningriigi päev oluline ja suur päev, päeva kulminatsiooniks on Seto oma ülemsootska valimine. Toimub sõjaväepariaad.
0: Pariaad,
1: pariaad.
0: Selge.
1: Paraad.
0: Kõik pariaadi vaatama.
1: Puudub kommentaar sellele sõnale, kus see tuli. Päeva jooksul selguvad parimad Taari, Õlle, Veini, Hansa, Sõira, Leiva ja Pirukameistrid. Õhtu lõpetab ansambel Seto, tuleb pingepäev.
0: Ja sõnumeid ootame siis numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage sinna ei midagi muud kui Seto Kuningriik ja oma nimi elukoht ka juurde ja nii lihtne see on kihm.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm on see, mida kuulad. Tere hommikust siis ka loomulikult jälle ja igas midagi tänasele päevale veel pilt peale.
1: Täna on päris vahvad mingid rahvusvahelised tiitlid ka, eriti kuna hommikusöök on nüüd mul söömata praegu, siis sellised toidu...
0: Enamus on toiduteemalised.
1: Paraku kohe võtavad silma, eks ole, täna on näiteks rahvusvaheline chili dog day, eks siis eesti keeles võibolla nagu selline hot dog koos chiliga.
0: Ja, chili hot dog on väga hea ja kus juures meie...
1: Pole eales saanud, ma ei tea.
0: Ei no, mis on hot dog, aga seal on chili lihtsalt.
1: No seda ma mõtlegi, aga sellist kooslust ma ei ole saanud, et... Et tundub nagu söödav, aga ei oska...
0: Tundub väga söödav, ma usun.
1: Olga osama praegu sööks küll. Ja teine muidugi magusammastele täna siis võtta magussõiduks päeva jooksul endale üks juustukook kõrvale, sest täna on rahvusvaheline juustukoogi päev. Pean ütlema, et väga hea on see juustukook. Igasugusel kujul marjadega, mingi šokolaadi juustukook, lihtsalt tavaline juustukook, jam, jam, jam. Kristjan, ei hooli.
0: Ei hooli, juustu kohus.
1: Läheb kaarega mööda. Mm. Täna on pehmete kantega raamatute päev.
0: Raamat on raamatega.
1: Ei no, üks on kõvade kantega, üks on pehmete kantega.
0: Aga mina küll nagu väga suurt nagu vahet ei tee.
1: Ma vanasti ikkagi mõtlesin, et kõvad kaaned, et see on kuidagi uhkem ja mingi jägedam.
0: Pähe sai teisele lüüa sellega, siis nagu sai rohkem aiget.
1: Ja siis ma mingi hakkasin vaatama, et, et see maksab rohkem. Kui nagu pehmete kantega raamat. Siis mulle tundus mingi hetk, et siis nagu pehmete kantega on nagu tegi nagu nigelam või nagu mingi säästu.
0: Vaese mehe raamat
1: ja,
0: nagu
1: umbes. Täiesti, jaa. Mis on nagu nii jabur mõtteviis. Aga see oli mingi aeg, aga see läks nagu kiiresti ümber, kui ma sain aru, et sisu on ju sisu ja ma loen seda raamatut ja nüüd mul on väga palju pehmete kantega raamatuid. Isegi vist rohkem kui nüüd kõvade kantega, ma arvan.
0: Ja. Sest et sul ei ole nii palju raha, et osta.
1: Ma ei suuda õigustada mingit 15 eurot vahet.
0: Kartongi eest.
1: Ja reaalselt. Nagu, et okei, ma tahaks, et kõik oleks mingi ilusaid tugevatelt kantega. Aga olge mausalt, aga ma ütlen ka seda, see püsib väga palju kuidagi kaunimana võibolla, kui sul on kõvade kantega raamat versus vahepeal läheb vaata suht kapsaks pehmete kantega variant.
0: No ja, aga see oleneb sellest jälle raamatust, et palju sa teda loed ja palju sa teda näpid ja et sa loed ta korra läbi, läheb riiulisse tagasi, siis need pehmed kaaned kestavad ka ikka aastaid.
1: Kestab küll vahepeal lihtsalt natuke lähen närviga, ma ei tea, kas ise enda peale või et, no, et näiteks sa kannad mingi raamatu kaasas või no, sa võibolla tassitsid ühest kohast teise või kasutad rohkem ja siis ikka näed, kuidas on mingid kaanekesed lähevad võits rebalaks, aga okei.
0: Siis tuleb rikkaks hakata ja osta kõvada kantega raamat.
1: Aus. Mis me veel näeme siis?
0: Vilepuhujate päev, eks ma arvan, et see on siis mingite kohtunike.
1: Kitujad või? Ei.
0: Vilepuhujad on ikkagi, ma arvan, kohtunikud pigem, et kes erinevaid pallimänge ja spordiüritusi siis vaatavad. No mis viled sa veel puhud?
1: Ma arvasin, et see on see rahvusvaheline kitujad päev.
0: Ei, see päev sulle tuleb tal.
1: Millal mina kitul, mida sa ajad? Aga jah, rahvusvaheline vilepuhujate päev ja viimaseks võibolla siit, kaks veel, jaga kallistust päev on ka täna. Täna meil ka loomapäev, me võime neid kallistusi jagada
0: loomadele
1: näiteks. Ja rahvusvaheline, mis on siis äijapäev, ja? Father-in-law. Mm-hmm. Oi, äijakesed, täna siis olgem nende heas nimekirjas.
0: Ja võibolla äi teeb siis ühe hea selle chili hot dogi teile ja siis jagab kallistust ka veel.
1: Tahtsin lihtsalt öelda, et saate koos kallistusi jagada. Nii et sellised päevad.
0: Jah. Kell on 8.44, meie teeme ettevalmistusi juba meie külalised. Dr. Sterni lemmik, loomanurga külalised on ka juba kohal.

0: Fermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Fermacell.
2: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luun ja Mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlki, mis saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid Piletilevist ja koha pealt.
5: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadioni pidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadioni peol. Piletid piletipank.ee.
6: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subaru Marine Autost.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA keskväejuhatuse ehk CENTCOMi teatel tulistasid Iraani islamirevolutsiooni kaardiväe üksused välja mitu ballistilist raketti, millega püüti korraldada üllatusrünnak piirkonnas paiknevate USA vägede vastu. Rünnaku täpset sihtmärki Washington ei avalikustanud. Juhtum leidis aset samal päeval, kui USA president Donald Trump ütles, et Iraaniga jätkuvad läbirääkimised. Samuti kohtus Trump Valges Majas Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga. See oli liidrite esimene kohtumine pärast 28. veebruaril toimunud USA ja Iisraeli ühisrünnakut Iraani vastu. Netanyahu sõnul kulges kohtumine hästi ning keskenduti ühisele eesmärgile takistada Iraanil tuumarelva omandamist. USA senaatorid toetasid häältega 86-12 Venemaale uute sanktsioonide kehtestamise eelnõu menetlusse võtmist. Tegemist on esimese olulise sammuga, kuid lõplik hääletus ja edasine arutelu on veel ees. Eelnõu näeb ette sanktsioonid Venemaa ametnikele, oligarhidele, finantsasutustele ja nii nimetatud varilaevastikule, mida Moskva kasutab naftaekspordi piirangutest mööda hiilimiseks. Samuti annaks seadus president Donald Trumpile võimaluse kehtestada kuni 100% ulatuses tollimaksud riikidele, kes ostavad Venemaa naftat ja gaasi, sealhulgas Hiinale ja Indiale. Toetajate sõnul aitaks energiatulude piiramine vähendada Venemaa võimalusi rahastada sõda Ukrainas. Hääletus toimus samal päeval, kui Ukraina president Volodymyr Zelenski kohtus Valges Majas Trumpiga ning pöördus hiljem senaatorite poole, kutsudes üles jätkama toetust Ukrainale. Eelnõu kannab hiljuti surnud vabariiklasest senaatori Lindsey Grahami nime, kes töötas selle toetuse nimel üle aasta. Esindajate koda arutab võimaliku heakskiitu tõenäoliselt alles pärast suvepuhkust. Riiklik tulemus stipendium kõigile üliõpilastele lõppes 2025. aastal, kui Haridusministeerium lõpetas selleks eraldatud 2,4 miljoni euro jagamise. Praegu maksab riik erialastipendiumi vaid õpetajaks ja tugispetsialistiks õppijatele. IT-hariduse edendamiseks toetavad aga mitmed ülikoolid oma eelarvest edukamaid tudengeid. Tartu Ülikool maksab näiteks informaatika bakalaureuse õppe parimatele 10%-le 240 eurot kuus. Tallinna Tehnikaülikoolis saavad IT-valdkonna edukamad tudengid samuti lisatoetust. IT-sektori esindajate sõnul on konkurents tööturul muutunud tihedamaks. Kui varem värvati arendajaid sageli juba õpingute ajal, siis nüüd oodatakse lisaks tehnilistele teadmistele ka praktilist kogemust ja tehisaru kasutamise oskust. Samas on nõudlus IT-spetsialistide järele jätkuvalt olemas. Tartu Ülikool suurendab lähiaastatel informaatika ja infotehnoloogia õppekavade vastuvõttu kokku 440 tudengini. Eestis lõpetas põhikooli tänavu umbes 15 000 noort, kuid paljud neist ootavad endiselt koolikohta. Kõige rohkem on teadmatuses õpilasi Harjumaal, kus koolikohta ootab veel üle 1300 noore. Lapsevanemad kritiseerivad süsteemi, kus 15 ja 16 aastased peavad terve suve ootama teadmata, kuhu sügisel õppima lähevad. Haridusministeeriumi sõnul lõppes kevadine ootenimekiri koos põhivastuvõtuga ning jätku vastuvõtus tuleb noortel vabadele kohtadele uuesti kandideerida. Ministeerium kinnitab, et vabu õppekohti on rohkem kui koolikohta vajavaid noori ning soovitab kaaluda ka kutseõpet, sealhulgas tehnoloogia erialasid. Kui noor sügiseks siiski õppimiskohta ei leia, peaks temaga ühendust võtma kohalik omavalitsus ja pakkuma vajadusel karjääri nõustamist. Järgmisest aastast loodetakse protsessi lihtsustada uue sisseastumiste infosüsteemi SAIS abil. Koosseisus Sten Priinits, Kasper Tafenau, Oliver Laasik ja Markus Salm alustanud Eesti EP-meeskond sai Hongkongis toimuvatel vehklemise maailma meistrivõistlustel turniiri avaringis kindla võidu, alistades Singapuri vehklejad tulemusega 45-23. Järgmises voorus ootas eestlasi aga maailma edetabeli liider ja turniiri esimese asetusega Prantsusmaa. Eesti alustas kohtumist tugevalt, kuid pärast kolme minimatsi jäädi 8-11 kaotusseisu. Prantsusmaa kasvatas seejärel edu ning kuigi viimased duellid olid tasavägised, lõppes matš prantslaste 43-31 võiduga. Eesti meeskonna jaoks tähendas see MM-il kokkuvõttes 29. kohta.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis võib olla üksikuid sajuhooge. Ida-Eestis puhub läänekaare, Lääne-Eestis edela- ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul kõikjal lõunakaarde. Soojakraade on 20-26.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minuti. Minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm, tere hommikust siis kõikidele ärkajatele ja neljapäev on meil alati nii tore päev, sellepärast, et siis on meil loomad stuudios ja täna lisaks loomatele on tulnud meile siia meie juurde ka Kadri. Tere hommikust, tere tulemast sulle siis ka.
2: Tere hommikust.
1: Nii siis, miks sa siin oled ja mis need kassid siin teevad, et meil doktor Sterni lemmikunurk, et kas need on sinu lemmikud?
2: Need ei ole minu lemmikud, aga nad on minu hoiulised ja Kristjan seda, et mul on hoiulised kodus, võin vist sulle tänusõnad öelda.
1: Tänusõnad või süüdistus, kumb sul nagu siis
2: ei, ma ikkagi, ei, ma ei süüdista siin, sest et mul tekis mingi hetk kodus see probleem, et lapsed soovisid endale väga kassi ja ma tunnen, et mul on olnud terve elu tegelikult kassid ja see hetk, kui minu ellu tuli koer või ma avastasin, et mulle tegelikult sobivad väga hästi koerad, siis ma tundsin, et ma ei taha seda kassi.
1: Kõlab nii hullusti.
2: Jah, ma ei taha, sest et ma olen ikkagi avastanud, et ma olen rohkem koera inimene, aga kuna see laste kräun, et võt, nii väga on kassi väes, see ikkagi... No mul mingi hetk ikkagi nagu süda murdub või läheb nagu meel hardaks. No, ma saan aru, et mina olin lapsena samasugune, et kassi oli vaja ja siis oli amstrit vaja ja tegelikult ikkagi minu vanemad ka võimaldasid mulle seda. Ja nii nagu ma olen, et soovin oma lastele kõike võimaldada, siis sina aitasid mul leida lahenduse ja ütlesid, et tegelikult Kitten Help ju vajab pidevalt hoiukodusid.
1: Jaa, sest neid pisikesi praegu jagub seal sellised nagu sul siin on.
2: Just. Ja nii siis oligi, et avasin oma kodu ukse siis kahele nunnupallile.
3: Kuidas siiani see protsess läinud on, kuidas nad on harjunud ära sinu poole elamisega?
2: See on täiesti uskumatu, nad ikkagi väga kiiresti, no okei, nad on tillukesed ka, ilmselt see määrab, kui kiiresti nad harjuvad. Aga mõlemad kassid, no meil on siin Säde ja Susin, no Susin on selline natukene harglikum, väikse nagu algusest peale, et Susin saigi nime tänu sellele, et ta ju kogu aeg nagu nagu ta siin nägi ta kohe Susises. Säde on selline, et ta ei tahaks pudelise paperis kinni olla, et alguses 2 nädalat nad peavad ju kõik hoiukassid on karantiinis, nad elavad väikses, no mitte väga väikses, aga ikkagi metallpuuris. Ja siis Susin oli, või Säde oli selline, kes esimesest päevast, nagu sa sinna tuppa läksid, siis ta oli 2 käpa peal püsti ja seal puurin ajal, et võta mind välja. Et lahe tegelane. Mõlemad on hästi lahedad. Hästi seiklusimulised, noh nagu kassipäevad ilmselt kõik. Põgenevad. No, ma valisin neile teadlikult sellise toa, kus nad ei saaks nagu väga palju midagi ära lõhkuda. Sain ammust.
3: Sain juba mintega.
2: Ära lõhkuda ja kus nad ei saaks nagu ennast väga ära peita. Ehk see valik siis osutus minu ühe lapse toaks. Seal on hea...
1: Laps kolis välja selleks.
2: Ei, no, laps on see, kes armastab kõige rohkem maailmas loomi.
3: Aga kas nad öösel ei sega? Kas nad ei jookse ringi?
2: No ja 2 nädalat oli, selles mõttes oli keeruline, et ega nad kolistasid seal puuris. Nad ei tahtnud olla. Ja siis miaugusid ja... Et natuke segasid küll alguses. Ja alguses laps magas diivanil. Aga sellest hetkest peale, kui ma võisin nad lasta toa peale jooksma... Siis nad ei sega kedagi, nad öösel magavad kaisus. Nad tahavad olla kaisus.
1: Üksteise kaisus või enda sinu kaisus?
2: Ei, lapse kaisus.
1: Lapse
2: kaisus, jah. Et nüüd nad ei sega küll kedagi.
1: Mis see praegu on, mis annab teile seda, et surut?
2: Just, see on siukane maius neile. Ma näen, et ma ei ole seda kunagi andnud. Mõtlesin, et ma nüüd proovin. No näed, mul augud on nüüd sõrme sees, sest ta arvas, et mul oli sõrm sellega koos ja ta ammustas seda nagu mõnuga.
1: Praegu on vist neil nii küüned kui hambad, nii kui nõelad on teravad. Et kui sa sinna kuidagi ette jääd, siis...
2: No jäingi, siis perine on kõik.
1: Ongi perine kõik.
2: Aga jaa, no tõesti, ma isegi ei mänginud, kui nad olid ju karantiinis, nad olid ilusti kogu aeg puuris, noh, selleks hetkeks, kui mul oli vaja puuri puhastada või siis ma vahetasin ja panin nad sinna väiksemasse puurin, et selle väikse korraks tõstmisega olid mul kogu aeg käed kriimulised ja verised, ma mõtlesin, et võt, mõned inimesed armastavad kassiga mängida kätega, siis mõtlesin ka, et no millised need käed siis veel välja
3: näeks. Need ongi kriimukraamulised, reaalselt. Aga kuidas on see tunne, et võibolla nüüd kui hoiukodust rääkida, et see mõte mõte , et iga päev nüüd võib see hetk tulla , nad leiavad kodu ja nad lähevad ära .
2: ma olen peaaegu , et iga päev lapsi selleks ette valmistanud .
1: Ennast äkki peaks ette
2: valmistama ? Mitte , tead , see on , Kristjan , sa ütlesid ka , et oi , need kassid tulevad , et siis nad raudselt sulle jäävadki .
1: mina andsin omahoiulised ikkagi väga-väga nukralt ära .
2: ma ei ütle nagu seda , et oi , et mul ei ole üldse kahju või nad ikkagi on ju kuu aega minu juures olnud ja nad on ikka väga armsaks saanud selle aja jooksul . aga kui me leiame neile hea ja armastava kodu , kellel on , inimesel , kellel on nende jaoks aega , siis minu süda on väga rahul , sest et nad on väga toredad kassid . ja kindlasti lastele saab olema see raske , aga ma olen öelnud ka , et tegelikult ilmselt on meie kodu uks veel avatud mõnele kassile .
1: mõnele kassile tulevikus , jah .
2: just .
1: Räägi natukene nende iseloomudest ka , et nad on küll pisikesed , aga nad praegu juba natukene vist näitavad välja ka , et millised nad tegelikult sealt seestpoolt on või mis neil seal kõrvade vahel toimub , et on juba praegu aru saada midagi .
2: ja minule tundub , et see säde on eriti , kes on minu juures ja ta on eriti seiklushimuline , põhimõtteliselt paota ainult sekundiks toauks , ta on kohe kadunud , no kohe . et ta otsib võimalust põgeneda , samas ta väga naudib seda pai ja süles olekut , hästi tugev nurrumootor töötab pidevalt , isegi juba sellest , kui ta näeb sind , hakkab nurr tööle , annad talle süüa , nurrub , siis susin on natukene ettevaatlikum kõigega , et inimestega korraks vajab harjumise aega ja loomadega samamoodi , aga kui ma nüüd loomadest räägin , siis mul on ju see suur sepik on minuga ja siis Nova ka . Säde on selline , kes esimesest hetkest mõlema koeraga , ta tahaks neil ilmselt seljas ratsutada ja sabaga mängida , et no tõesti hästi sõbralik , hästi sotsiaalne kass , siis susin , ma näen seda , et ega ta ei põgene , vaata kui kass ikkagi kardab või talle ei meeldi , et ta põgeneb ära , siis susin , ta ei põgene , aga ta susiseb
1: . selles mõttes , et see on täiesti loomulik .
2: see on normaalne ja ta kaitserefleks .
1: ja ega nad on ju nii pisikesed ka , ega nad seda maailma ei ole näinud ju ka kõiki neid igasuguseid asju , mis siin ümberringi toimub . ma praegu saatsin siin ekspeditsiooni laua alla .
2: ja , aga see kass on seal selle lumiorava bänneri taga .
1: ja , et ekspeditsioon äkki toob siis selle susina ka siia laua peale , saame teda ka siis näidata . susinal on hästi ilus
3: muster
1: ja , et see kasukas on tal .
2: ta on eriline , ta on täiesti eriline . ta on punasem kui säde ja tal on külgede peal on sellised Arden , too korraks siia see susin . vaatame , kas me saame näidata ka , et tal on külgede peal .
3: ägedad mingid ringid .
2: jaa , ringid . au , ja ta ei taha .
1: nii , nüüd on ilusti näha ta .
2: et sellised mõlemal pool samasugused . et minu arust hästi , no mina ütlen , et eriline kass .
3: ägeda mustriga , mina ei ole varem seda tegelikult näinudki , et see vist väga nagu tihe ei ole kassidel võib-olla .
2: vot ei oska öelda , tegelikult ma tean , et pesakonnas kokku oli ju neid viis , et kaks tulid mulle , et ühel kassil on veel sellised siis samasugused ringid .
1: Mis on veel huvitav nendega , et nad on punased kassid ja tavaliselt punased on poisid , aga need on tüdrukud , ehk siis need kaks on täielikud haruldased .
2: tundub nii .
1: jah , niimoodi kassieksperdid räägivad .
3: kuidas nüüd huviline , kes tahaks võib-olla neile kodu pakkuda , kuidas peaks toimima ?
2: tegelikult on nii , et nad ei ole veel Kittenhelpi koduotsijate lehel üleval , sest me just täna tegime neist pildid ja ilmselt siin täna-homme saavad nad ka siis üles sinna kodulehele . aga kes tunneb , et vot need kassid võiksid olla või kumbki neist siis võiks olla see õige kass ,
1: kõige lahedam siis, oleks muidugi nad koos läheks .
2: see oleks väga tore ja tõesti , Kristjan , sina oled ju ka kogu aeg rääkinud , et oi , et kaks kassi , et nad õpustavad üksteist , et on nagu neil toredam , noh , mul ei ole korraga kahte kassi niimoodi olnud ja noh , vaatasin , no jah , jutuks hea küll , onju . aga nüüd ma päriselt näen , et nad lõbustavadki üksteist , nad mängivad , nad magavad üksteise kaisus , et kaks on ikkagi , kahekesi on neil ikkagi toredam , aga loomulikult arusaadav on see , et kõigil inimestel ei ole võimalik kahte kassi korraga võtta, et ma arvan , et kui inimesel on selle kassi jaoks piisavalt aega ja tähelepanu , et ta viitsib teda selle kassipojaga veel eriti mängida ja lõbustada teda , siis küllap saab see kiisuga üksinda seal heas kodus hakkama .
1: kas nad on sul kodus juba midagi ära ka hävitanud , et need ju tahavad kogu aeg ringi taielda ja midagi närida ja midagi kiskuda kuskilt ja midagi uurida ja teha , et on nad midagi korda ka saatnud sul juba ?
2: Tegelikult ei ole , sest et ma ütlen ka , et ma valisin ju toa teadlikult , et puitsein on ja varbsein on , et nad ei saaks . minu kõige suurem hirm tegelikult oli see , et nad hävitavad mööbli ära , äkki õnneks nad on ju nii lühikest aega minu juures , et päris mingit riba siit diivanilt või voodilt ei ole tulnud ja aga mis , nad on mul ikkagi kaks korda korraldanud sellist nagu kerget üllatushetke või natuke ka muret , et
1: põgenemist
2: jah . Ja eile oli jälle selline situatsioon , et laps ütleb surmkindlalt , toauks on olnud kogu aeg kinni ja üks kass on kadunud . no kuidas see võimalik on , pole ju selliseid kohti , kuhu ta kaob ära .
1: kumb minekut tegi siis ?
2: no ikka , jaa . Susin tegi jah . ja otsin , igalt poolt otsin . ja lõpuks siis sepik leidis ta ülesse ja ta oli sekundiks , laps oli teinud voodisahtli lahti , kusjuures ma vaatasin sinna voodisahtlisse , et ta ei olnud seal . aga selleks hetkeks , kui laps võttis mingi mänguasja sealt sahtlist , tegi korraks voodisahtli lahti , lükkas sahtli kinni tagasi ja selle hetkega oli siis ikkagi märkamatult see susin hüppanud sinna sahtlisse ja läinud sahtli taha voodi alla , kus on nagu no ma ei tea , pool sentimeetrit , täiesti peitu . aga no ta jäi vahele sellega , et ta ilmselt natuke seal krabistas ja siis sepik reetis ära , et on seal . muidu ikkagi otsid hulluks , mõtled , et noh , tegelikult minu kõige suurem hirm oli see , et neid hoiukasse ju õue lasta ei tohi . aga lapsed ja no sepik ka , ta ju on niimoodi vabakäiguloom , on ju , kui ta tahab õue minna , siis ta hüppab ukselingi peale , läheb , on ju . ja minu hirm oli see , et kui keegi lastest jätab kogemata toa ukse lahti , on ju , ja nad põgenevad ja välja saavad , et siis ilmselt ma ei näe neid kasse kunagi . aga noh , õnneks seda ei ole juhtunud .
1: ja , ühesõnaga nad on inimese vastu väga sõbralikud , nad on teiste loomade vastu väga sõbralikud ja väga siuksed mõnusad nunnupallid on .
2: ei , mis ma olen öelnud ka , et ma tohutult armastan neid loomi , kes tahavad seda inimese lähedust , mitte ei ole nii , et ma kaugelt näen ja annan süüa ainult sellele loomale ja siis võib-olla saan sõrmeotsaga vahepeal harva pai teha . siis need kassid on küll need täpselt sellised , et nad tahavad tulla sülle , nad tahavad kaisus olla , et ma loodan , et kui nad ka täiskasvanuks saavad , siis nad jätkavad samamoodi .
1: Mm-hmm. No praegu toimub meil siin igal juhul stuudioga tutvumine ja kõikide asjadega mängimine ja juba käib mäng ka , nii et nad on väga mõnusalt kohanenud siin , ma arvan , et uues kohas nad võtavad selle koha nagu väga kiiresti omaks . aga ma ei tea siis , ühesõnaga praegu nad lähevad sinu juurde tagasi ja jäävad siis ootama kosilasi või kuidas , et kas kosilased tegelikult võivad meile selle video alla ka kirjutada , et kui on huvi , siis eks ma arvan , et Kitten Help võtab nendega ühendust ja siis on seal vaja ilmselt täita mõned paberid ja asjad ,
2: et . täpselt nii ongi , et kas siis siia video alla ühendust võtta , kirjutada , mulle võib otse kirjutada ja loomulikult Kitten Helpile ka alati .
1: no vot , aitäh sulle tulemast , doktor Stern annab ka sulle muidugi väikese kotikese kaasa , ma ei tea , kas te jõuate need ennem ära süüa või lähevad nad ennem kodudesse ära . Igal juhul aitäh sulle , et sa neid siis niimoodi putitasid ja hoidsid ja loodame siis , et tulevad ilusad ja toredad kodud meile

0: hinnad põlema . Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam . Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
1: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi. Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea ja talle liha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minu minutilise autosõidu kaugusel. Vaatage vasula.ee.
2: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
3: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
5: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 Kuningriigi päevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigi päevale piletikeskus.ee.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valga vallavalitsust külastas politsei- ja piirivalveameti lõunaprefektuuri prefekt Vaiko Vaher. Vallavanem Mart Kasega arutleti erinevatel teemadel. Viimase 7 kuu jooksul on Vaiko tihti Valgat külastanud. Koostöö on vallaga väga hea ning Valga on prefektile hingelähedane. Koos vaadati tulevikku ning räägiti laiemalt Eesti regionaalpoliitikast, alates haridusest kuni turvalisuseni. Ühiselt tõdeti, et vajatakse piirkonnariikliku väärtustamist, sest Valgas vene keelt töökeelena kasutav politseinik on samamoodi väärt 200 eurot regiooni toetust nagu Ida-Virumaal tegutsev ametivend. Prefektil on plaan hoida Valgat ja Valgamaad järgmisel aastal fookuses, et üheskoos kasvatada turva ja kogukonna tunnet. Valga väljakutel saab augustis kaasa elada nii meeste kui ka noorte jalgpallile. Tule staadionile, toeta omasid ja naudi sportliku atmosfääri. Täpse mängude ajakava leiad Valga valla Facebooki lehelt. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele tänavapuude pügamine Valga linnas. Puuhooldustööde teostamise aeg on 3. augustist kuni 15. oktoobrini. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31. juuli kell 9. Pakkumuste esitamine e-postile hanke@valga.ee. Pakkumuskutsele on lisatud lähteülesanne, pakkumuse maksumuse vorm ja hankelepingu projekt. Täpsema info leiad Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele Valga perepesa viimistlustööd. Pakkumiskutsele on lisatud sisekujundusprojekt, spetsifikatsioon ja lähteülesanne. Pakkumised palutakse esitada hiljemalt 31. juuli Valga valla e-posti aadressile hanke@valga.ee. Täpsemat infot hanke kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus otsib oma meeskonda kultuurispetsialisti. Töö pakub võimalust kujundada Valga valla kultuurielu, koordineerida kultuurisündmusi ja teha koostööd kohalike kultuuriasutuste ning ühendustega. Kandideerima on oodatud hea suhtlemisoskuse ja algatusvõimega inimesed, kellel on huvi kultuurikorralduse vastu. Avaldusi oodatakse kuni 9. augusti e-posti aadressile valga@valga.ee. Lisainfo leiab Valga valla kodulehelt. Avanenud on Valga valla projektitoetuste taotlusvoorud. Projektitoetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud peamiselt ühekordset tegevust. Alljärgnevate projektitoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 21. august. Kogukonna arendamine, kultuuritegevus, spordiürituste korraldamine, noorte omaalgatuslike projektide teostamine. Eelnimetatud taotlusi on võimalik esitada Valga valla kodulehelt taotluste keskkonnas Spoku. Lisainfo projektide toetuse taotlemise kohta leiad Valga valla kodulehelt valga.ee. Pedeli jõgi ja selle ümbrus on Valga üks armastatumaid puhkealasid. Nüüd on aeg koos mõelda, milliseks võiks Pedeli virgestusala kujuneda järgmisel kümnendil. Valga vallavalitsus kutsub kõiki huvilisi 5. augustil kell 17 Pedeli poolsaarele avasündmusele ja ühisele piknikule, kus arutatakse, mis teeb Pedeli eriliseks, mida tuleks kindlasti säilitada, millest on puudus, millised muutusi inimesed ootavad. Sündmus on esimene samm Pedeli tuleviku kujund. Koosloome protsessis. Vestlusringi aitavad piknikul kujundada tunnustatud arhitektid Jaanika Saar ja Irsi Tintera. Vald pakub koha peal väikeseid suupisteid, kuid osalejad on oodatud kaasa võtma ka oma piknikukorvi. Sündmus toimub iga ilmaga, vihmase ilmakorral on varjumiseks püstitatud telk, kuid riietuda palutakse vastavalt oludele. Tule ja räägi kaasa, just inimesed annavad Pedelile tähenduse. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südame asi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurs kestab soviva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valga valla kodulehelt. Laupäeval 1. augustil muutub Hargla männimets taas maagiliseks öölaadaks, toimub Uma üülaat. Külastajaid ootavad ehtne käsitöö, kohalik toit, metsakohvikud, kontserdid, töötoad ja tegevused kogu perele. Korraldajad lubavad ainulaadset suveõhtu elamust, kus kohtuvad loodus, kogukond ja muusika. Üülaat algab 7 õhtul Hargla ajaloolisel laadaplatsil männimetsas. Lisainfo ja piletid on saadavad veebilehel umauulaat.com. 7. augustil 18 toimub Valga kultuurikeskuses inspireeriv koolitus teemal Väärtused, sinu sisemise tasakaalu ja vaimse tervise hoidjad. Koolitust juhendab Merike Tasa, täpsemat infot koolituse kohta leiad Valga valla Facebooki lehelt. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Augustis saad Coop Panka külastada 13. augustil 11:16.
0: Valga valla teated igal tööpäeval 9:35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
1: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
2: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine. 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataaler sidrunimaitseline vesi. 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest, paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
5: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA keskväejuhatuse ehk CENTCOMi teatel tulistasid Iraani islamirevolutsiooni kaardiväe üksused välja mitu ballistilist raketti, millega püüti korraldada üllatusrünnak piirkonnas paiknevate USA vägede vastu. Rünnaku täpset sihtmärki Washington ei avalikustanud. Juhtum leidis aset samal päeval, kui USA president Donald Trump ütles, et Iraaniga jätkuvad läbirääkimised. Samuti kohtus Trump Valges Majas Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga. See oli liidrite esimene kohtumine pärast 28. veebruaril toimunud USA ja Iisraeli ühisrünnakut Iraani vastu. Netanyahu sõnul kulges kohtumine hästi ning keskenduti ühisele eesmärgile takistada Iraanil tuumarelva omandamist. USA senaatorid toetasid häältega 86-12 Venemaale uute sanktsioonide kehtestamise eelnõu menetlusse võtmist. Tegemist on esimese olulise sammuga, kuid lõplik hääletus ja edasine arutelu on veel ees. Eelnõu näeb ette sanktsioonid Venemaa ametnikele, oligarhidele, finantsasutustele ja niinimetatud varilaevastikule, mida Moskva kasutab naftaekspordi piirangutest mööda hiilimiseks. Samuti annaks seadus president Donald Trumpile võimaluse kehtestada kuni 100% ulatuses tollimaksud riikidele, kes ostavad Venemaa naftat ja gaasi, sealhulgas Hiinale ja Indiale. Toetajate sõnul aitaks energiatulude piiramine vähendada Venemaa võimalusi rahastada sõda Ukrainas. Hääletus toimus samal päeval, kui Ukraina president Volodymyr Zelenski kohtus Valges Majas Trumpiga ning pöördus hiljem senaatorite poole, kutsudes üles jätkama toetust Ukrainale. Eelnõu kannab hiljuti surnud vabariiklasest senaatori Lindsey Grahami nime, kes töötas selle toetuse nimel üle aasta. Esindajate koda arutab võimaliku heakskiitu tõenäoliselt alles pärast suvepuhkust. Riiklik tulemus stipendium kõigile üliõpilastele lõppes 2025. aastal, kui Haridusministeerium lõpetas selleks eraldatud 2,4 miljoni euro jagamise. Praegu maksab riik eriala stipendiumi vaid õpetajaks ja tugispetsialistiks õppijatele. IT-hariduse edendamiseks toetavad aga mitmed ülikoolid oma eelarvest edukamaid tudengeid. Tartu Ülikool maksab näiteks informaatika bakalaureuse õppe parimatele 10%-le 240 eurot kuus. Tallinna Tehnikaülikoolis saavad IT-valdkonna edukamad tudengid samuti lisatoetust. IT-sektori esindajate sõnul on konkurents tööturul muutunud tihedamaks. Kui varem värvati arendajaid sageli juba õpingute ajal, siis nüüd oodatakse lisaks tehnilistele teadmistele ka praktilist kogemust ja tehisaru kasutamise oskust. Samas on nõudlus IT-spetsialistide järele jätkuvalt olemas. Tartu Ülikool suurendab lähiaastatel informaatika ja infotehnoloogia õppekavade vastuvõttu kokku 440 tudengini. Eestis lõpetas põhikooli tänavu umbes 15 000 noort, kuid paljud neist ootavad endiselt koolikohta. Kõige rohkem on teadmatuses õpilasi Harjumaal, kus koolikohta ootab veel üle 1300 noore. Lapsevanemad kritiseerivad süsteemi, kus 15 ja 16-aastased peavad terve suve ootama teadmata, kuhu sügisel õppima lähevad. Haridusministeeriumi sõnul lõppes kevadine ootenimekiri koos põhivastuvõtuga ning jätkuvastuvõtus tuleb noortel vabadele kohtadele uuesti kandideerida. Ministeerium kinnitab, et vabu õppekohti on rohkem kui koolikohta vajavaid noori ning soovitab kaaluda ka kutseõpet, sealhulgas tehnoloogia erialasid. Kui noor sügiseks siiski õppimiskohta ei leia, peaks temaga ühendust võtma kohalik omavalitsus ja pakkuma vajadusel karjääri nõustamist. Järgmisest aastast loodetakse protsessi lihtsustada uue sisseastumiste infosüsteemi SAIS abil. Koosseisus Sten Priinits, Kasper Tafenau, Oliver Laasik ja Markus Salm alustanud Eesti EP-meeskond sai Hongkongis toimuvatel vehklemise maailma meistrivõistlustel turniiri avaringis kindla võidu, alistades Singapuri vehklejad tulemusega 45-23. Järgmises voorus ootas eestlasi aga maailma edetabeli liider ja turniiri esimese asetusega Prantsusmaa. Eesti alustas kohtumist tugevalt, kuid pärast kolme minimatsi jäädi 8-11 kaotuseks. Prantsusmaa kasvatas seejärel edu ning kuigi viimased duellid olid tasavägised, lõppes matš prantslaste 43-31 võiduga. Eesti meeskonna jaoks tähendas see MM-il kokkuvõttes 29. kohta.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis võib olla üksikuid sajuhooge. Ida-Eestis puhub läänekaare, Lääne-Eestis edela- ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul kõikjal lõunakaarde. Soojakraade on 20-26.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minuti. Autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele, kell on 10:09 saanud, nüüd uus tund on käes, see on meie saate viimane tund ka, kui siia me mahutame veel intervjuu vähemalt loodetavasti ja uudiseid toredaid tuleb, ma ei tea kui toredaid nüüd, aga põnevaid uudiseid tuleb meile küll Eestimaalt. Kui siin mõni aeg tagasi oli hirmus kisa, et joodi mingisugust hapet sisse, mis pidi kõik asjad ravima, siis osad inimesed läksid nagu täiesti hulluks ära, söötsid oma loomadele ja lastele ka veel seda siis imehapet ja ma ei tea, kas see on nüüd maha võibolla rahund, see oli see MMS.
2: See on jätkuvalt minu mõelest just kui teemas ja juttu tulebki sellest, mis minust TV3 uudistes käis ka läbi ja sotsiaalmeedias levib video, kus siis Meyers räägib sellest, kuidas tema sõnul tuleks parasiitidest vabanamiseks kasutada tärpentiini.
1: Jah, tärpentiini süüa sisse nüüd endale. Ma ei tea. Mis veel? Ei no selles, mis muidugi ta tapab ära kõik bakterid ja asjad. Ta tapab kõik asjad ära. See tapab ilmselt kõik asjad ära ja tärpentiin on väga hea puhastusvahend igasugustele asjadele loomulikult. Aga kas seda endale sisse nüüd peaks või võiks süüa? Ma nüüd ikkagi väga kahtlen.
2: Ja retsept on siis selles mõttes tema jaoks lusikatäis suhkrut ja tärpentiini peale. See on see parasiiditõrje ja vopsti on ka olemas. Organism on tühi ja võibolla tulevikus või millagi, kui sa nagu jätkad seda rada, siis võibolla puhastad mõned organid ka vähemaks omalt seest poolt. Aga oluline on, et enne oleks soolestik tühi. Vetsus peaks käima 2-3 korda päevas, sest kui meil on soolestik...
1: Tärpentiin tahab välja tulla ju kohe sealt ilmselt. Ma arvan, et kui ikkagi nagu hea kogus tärpentiini sisse võtta, siis tahab see igast otsast välja tulla.
2: Ei, ta räägib, et enne peaks olema soolestik tühi, et siis see ka toimib kõige paremini. Et vetsus peaks käima 2-3 korda päevas, sest kui meil on soolestikus troppe ees, siis ei ole parasiitidele muul jamal kuskile minna, siis lähevad nad sisse poole laiali.
1: Tark jutt.
2: Aga kui toru on tühi, siis saavad nad ilusti minna sinna, kuhu vaja.
1: Aga siis kallad tärpentiini peale, siis nüüd vaatud, oi, mis mürk see nüüd tuli ja jooksevad siis su tagumiku suunas välja kõik või? Kuidas tohter...
2: Doktor Meyers arvab nii, tegelikult siis doktor ei ole. Kui kõht korralikult läbi ei käi, soovitab ta kasutada puhastuskapsleid, nii nagu kohvimasina.
1: Kohvimasina, jah, just. Või siis paned pesu pesema, seal on ka need kapslid, viskad ühe pesumasinasse, teise viskad kurku endale ja... Vaatad, kuidas usse tagant lendab.
2: Seejärel jõuab Meyers aga õpetus osani, mis pani siis Imre kaasi häirekella ikka täitsa lööma. Ja kuidas siis kasutada? Võetakse üks supilusikatäis, tavalist valget suhkrut ja üks teelusikatäis hästi puhast tärpentiini. Jumal eest, et sa ei võta mingit pool puhast, mingit leti alt toodet, vaid ikka see kõige õigem puhas. Kust seda saab üldse, on see küsimus ka.
1: Seda kõige puhtamalt tärpentiini või? Ehituspoest muidugi, see on pudelite kaupa, mine ja võta, eks? Kust ma tean, kui puhas see tärpentiin on? Kuidas ma selle nagu selgeks teen? Ma ei tea.
2: Kui koosti seda on, et tärpentiin 100%.
1: Jah, siis see puhas tärpentiin. Mis on asja juures ikkagi kõige nukram on ju ka see, et nüüd kui üks hullumeelne ütleb, et jooge tärpentiini, see teeb kõik puhtaks, siis on nagu mingisugune paar tuhat jälgijat kohe ka, kes lähevad kallavad endale klaasikese tärpentiini ja joovad selle sisse ja oi kui hea sai. Et miks inimesed nagu ei mõtle, et mis meil järgmine, võtkem soolhapet näiteks, teeb ka kõik puhtaks ja hävitab ära.
2: Ma ei tea.
1: Koos su seede kulglaga.
2: See on veidi meenutab seda teist Facebooki gruppi, kuhu me üks päev pilgu heitsime, kus siis omade loogikatega tullakse välja.
1: See on see
2: kemo...
1: ja chemtraili inimesed, taevasse vaatavad, lennukit näevad, siis oi jälle mürgitavad. Täna on palju mürki.
2: Ja jutte ei jää see juures pelgalt teooriaks. Videos valab Meyers teelusikatäie tärpentiini otsa suhkrule ning lakub seejärel ka teelusika üle. Järgmisena pistab ta tärpentiiniga kaetud suhkru endale suhu ja joob vett peale. Jood vett peale ja tehtud. Kõik, teatab ta siis lõpetuseks.
1: No kuidagi mingit koolitusi teeb, siis ma tahaks küll sinna koolitusele minna ja öelda talle, et kuule, võta näed, siin on tärpentiin, joo seda minu nähes. Ma toon ise tärpentiini kohale. joo seda ja näita nüüd .
2: mitte , et videos , me ju ei tea , mida sa kasutad tegelikult . ja video jõudis .
1: pane üks lõmakas .
2: video jõudis siis ka Imre Kaasini , kes tegi selle kohta ühismeedias terava postituse pealkirjaga . täna me jälle joome tärpentiini . ma olen siin elus ikka igasugu lollusi näinud , aga nüüd õpetab keegi Mai Meier sotsiaalmeedias , kuidas parasiitide vastu tärpentiini sisse võtta . tema reaktsioon videos nähtul on üheselt mõistetav . Halloo , kas mõistus on lõplikult lahkunud ? ärge uskuge igasugu taskutarku ja nurgatohtreid , sest need õpetused võivad teid ära tappa ja pisut leebemal juhul tervist raskelt kahjustada . ja kutsutakse siis inimesi postitust jagama ka lähedastega , noh , seda õiget postitust , mitte siis seda retsepti postitust , kes kipuvad neid alternatiivseid soovitusi järgima . see on ikka väga ohtlik , kui keegi peaks seda järgi tegema ja siin on siis noh , arstide poolt ja teaduse poolt siis mürgistusosakonna ülevaade siis sellest , mis nagu tegelikult võib juhtuda , kui sa sellist nalja teed omaga . et see on huvitav , huvitav . aga ma panin selle nime siis Facebookis , ma nägin , et seesama naisterahvas näiteks juunikuus oli taas Eestis , sest tegelikult ta ju Eestis muidu ei ela , tema elab Chicagos üldse .
1: Ja sinna saab plehku panna kohe kiiresti ruttu , kui
2: ütleb siin... eestlastele ära , jooge tärpentini ja piu .
1: ja kaob minema siin , kui keegi ennast siin üle tõmbab selle tramp tärpentiinist , siis see saab kohe kaduda .
2: nojah , sest sa ei saa olla otseselt ise , noh , et aga see pole minu vastutus , et kõik on täiskasvanud inimesed , et ise teete vaata neid otsuseid , noh , nii on võib-olla lihtne öelda , et kuidas sa siis nagu ütled jah , mingi 50-60 pluss inimesel , et see on kellegi teise süü , onju . et aga tema tegi juunis mingit , ta teeb seda probiootiliste jogurtit ka ise ja õpetas siis inimestele , kuidas seda teha .
1: Tilga arseeniga .
2: Sa saad kapsli nende bakteritega nagu koju kaasa , et sa saad panna selle sinna jogurti sisse siis ühesõnaga . ja aga mis bakterid seal kapsli sees on ? küsimus . selle jaoks tuleb koolitus võtta .
1: Oh, jah .
2: Vaat.
1: Inimesed , mis teil viga on ?
2: see on päris šokeeriv uudis , et ja vaadake ise , otsustage oma kõrva ja silmaga .
1: nii on , kell on 10:16 saanud , nüüd kuulame natukene muusikat ka

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 Kuningriigi päevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigi päevale piletikeskus.ee.

0: Kulja kukku tiiaks umatse, setokese, nii setokaisi sõbrakese. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palla teid edimetsel augustil Mikita mäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilottama. Kuningriigipäiv korjas jal meid setokaisi ilmanukkust ütte kokko, et hoita ummi vanempide perändust. Päeväkene sa olema lõhkõ, mia õks setomaale kombaperra om. Suuhe pakutas õks sorane pudõr, meeleverra mesine leib. Sääl õks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murõhtada piletikeskuseh.
1: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaataga haukalaat.ee.
2: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liikui Mooli, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee.
6: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: kolm on kell saanud nüüd. Saate lõpus toimub meil ka loosimine, ehk siis setod tulevad kokku sellel nädalavahetusel 1. augustil Mikita mäel ja seal siis seto kuningriigi päev on toimumas, valitakse siis uus sootska ja kuulatakse, kuidas setod laulavad ja maitsetakse seto sööki, seto jooki, ühesõnaga üks seto päev.
1: Toimub see juba 33. korda, nii et ei ole see midagi nii kerge ettevõtmine ja pikk traditsioon. Nägin internetis ka tuli üks video ette, kus üks külastaja ütles, et see aasta tuleb tema nüüd 32. kord külastada seda sündmust.
0: Üks kord jäi vahele siis.
1: Nii et see kõige esimene aasta jäi vahele. Nii et suur, suur ettevõtmine. Kuningriigi päeva peetakse igal aastal eri Setomaa külas. Selle päeval kutsutakse seda siis kuninga külaks. Alates 94. aastast toimuvatel kuningriigi päevadel kõlab Seto hümn, marsib Seto sõjavägi ning terve päeva vältel toimuvad meistrite võistlused.
0: Seda sõjaväge tahaks küll tegelikult lähedalt näha.
1: Ja.
0: Aga noh, on võimalus jälle. Tuleb laupäeval siis Mikitamäele minna.
1: Ja toimub siis nii nagu öeldud ülemsotska valimised, oodatakse siis kõik osa saama sette oma külalisi lahkusest ja ainulaadsest kultuuripärandist päevast, mil traditsioonid elavad ja kogu sette oma süda tuksub ühes rütmis.
0: Võt nii. Saadke sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks, kirjutage Seto kuningriik oma nimi elukoht juurde ja siin paarikümne minuti pärast teeme juba tänase võitja ka teatavaks.

0: lõbusaim märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10.38 on kell, nagu tellitult siis meie selle mängujutu juurde ja Seto kuningriigi suure päeva tähistamise jutu juurde astus sisse ka härra ülemsoots ka isiklikult. Jalmar Vabarnaa, tere tulemast, tere hommikust.
2: No hommikust.
1: Kuidas siis on, et jõuab tähtis päev setode jaoks kätte siis jälle iga suvi ja juba 33. korda?
2: Nii ta on jah, et Sjool poolpühal laupäevatsel päeval siis saami kokku kuningriigis Mikdamäel.
1: No nii.
2: Tahad tõlke?
1: Ei, ma sain aru, aga need inimesed, no, kes meid Tallinnas võibolla kuulavad, nendel on võibolla probleem.
2: No teile siis seda, et ütlesin, et Kristjan on tore poiss ja, ja et 1. augustil laupäeval kohtume Seto kuningriigis Mikdamäel sel aastal.
3: Mis seal juhtum hakkab?
2: No Seto kuningriigi päev, nagu mainitud sai, siis üle 30 aasta traditsioon on siis üle maailma setode kokku korjumine. Me niimoodi seda nimetame, me loodame, et kokku tuleb hästi palju setosid, aga loomulikult külalis rahke rahvas, nagu me oleme, ootame küll aga kõik teisi. Ja Seto kuningriigi päev on selline, ütleme, ülevaade Seto kultuurist. Ja seal siis valitakse igal aastal Seto rahvale, Seto maale kõneisik, juht, vaimne liider,
1: kuidas seda nimetada. Ennast praegu, eks ole, räägid endast.
2: Suur juht. Valitakse ülemsootska, ehk siis kuningas Pekko asemik maapeal. Maapealne siis tegelane, kes siis, kelle kätte antakse see kiior või siis kiiora. Ja lisaks sellele, et valitakse ülemsootska, loomulikult tegelikult kogu päev kulgeb selles rütmis, et valitakse Seto kuningriigi meistrid erinevatel siis aladel erinevates tegemistes. See tähendab seda, et kõik seda ma siis, kes midagi oskavad, kes oskab leiba küpsetada, kes oskab õlut teha, kes oskab hansat ajada, kes on hea käsitöös, kes oskab leelotada, kes tantsida ja nii edasi. Et need on kõik nii öelda sellises mõistlikus võistlustules, kui nii võib öelda, aga tegelikult eks see on rohkem selline, ongi, et tullakse kokku ja siis näidatakse seda kõige paremast küljest, ehk siis kõige paremad tantsijad üldiselt võistlevad, kõige paremad lauljad võistlevad, et need, kes julgevad näidata. Ja siis ta programmiliselt lähebki niimoodi, et erinevatel aegadel on siis erinevad siis toimingud, võistused ja samas on see ka nagu programm, et inimene saab siis vaadata seda ja kuulata või siis ja, teine kord kaasa teha, mine tea. Et mina olen olnud näiteks Seto kuningriigi parim kasatski tantsija, ehk siis meeste tantsija. Kunagi olin minu esimene amet või õigemini siis kuningriigi siis ja alama amet oli Karjus. Ma olin kõige parem Karjus võistus lastele, et seal on tegevusi nii suurtele kui ka pisematele, et vahva päev ja loomulikult näha ühes kohas nii palju erinevaid Seto rahva rõivaid, Seto inimesi erinevates nurkades tead, kes ajab mis juttu, kus kellega pundid koos ja käib selline mõnus olemine, ja. Lihtsalt mõnus olemine. Nii et kui ilma pita, siis tule hüve päiv.
1: Okei, okay. Ma tahaks küsida selle ülemsootska valimise kohta, et sellel on oma selline protseduur ka, et inimesed vist võtavad nagu ritta selle oma lemmikandidaati ette või taha, eks ole, kuida pidi see käib ka. Aga kas sina sellel aastal ka siis seisad seal ja ootad oma inimesi?
2: Ja vaata, enne aasta oli mul see, et nagu öeldakse, Pekko tõukas, ehk siis kuningas andis märku ja Almar, sa võid olla hea kandidaat. See protseduur on tõesti tegelikult selline, et meie kroonikogo, kes siis on kõik olnud sootskad, kelle vööd on mul siin kiiraval, et nende töö on hoolitseda sellest, et meil on kandidaate ja meil on mõned kandidaadid juba välja valitud ja ettepanekud tehtud. Ehk siis, kes võiks pakku peale minna.
1: Kas sulle on tehtud?
2: Ei, mulle ei ole tehtud. See põletav küsimus saab täna jätkuvalt eitava vastuse, kui nüüd Pekko paari päeva jooksul ei tõuka, siis ei mina pakku peale uuesti ei lähe, sest et mul aasta oli ikkagi päris lahe ja piisavalt täis neid tegemisi, küll esinemisi sootskana siin ja seal ja televisioonis ja raadios ja muid intervjuusid . Aga põhimõtteliselt see sootska peab siis tulevane siis ülemsootska , loodetav ülemsootska või kandidaat , siis nimetame seda niimoodi . Enne kui ta üldse saab kandideerida , peab ta koguma väikse siis hulga allkirju inimestelt , kes toetavad tema kandidatuuri . Siis ta annab selle paberi üle ja lõpuks toimub maailma kõige demokraatlikumal viisil valimine . Kogu rahvas , kes on tulnud kuningriiki , jah , ka sina , kes sa pole seto .
1: jah , külalisena tuled .
2: külalisena tuled , saad osaleda seto ülemsootska valimistel ja siis minnaksegi .
1: adidressides vennad seisavad seal riski .
2: no jumala pärast , selles mõttes , et keegi ei keela , sa okay. oled kuningriigi külaline , sa oled seto kuningriigis ja mm , -hmm. ja sa seisad siis paku peal oleva kandidaadi nagu ette või siis nii-öelda tema ritta ja siis lõpuks loetakse nimed üle ja niimoodi selgubki , kes saab järgmiseks .
1: kas need on nagu sellised tavalised valimised , nagu meil siin Eestis on , et need kandidaadid teevad ikkagi sellist valimispropagandat ka ja käivad , ma ei tea , telgiga kuskil tänava peal ja alandavad teisi kandidaate ja solvavad , et või käib see kuidagi teistmoodi teile ? vastakaid ei jaga õhupalli .
2: Kindlasti mitte nii . mina teadsin 8 kuud enne , et
1: pakule minek .
2: Ma lähen pakule ja ma hõikasin selle välja umbes Viljandi folgil . Tegin nagu natuke show'na ka rahvale . aga ma arvan , et kui me paneks lugupeetavad poliitikud paku peale , siis me saaks päris laheda ülevaate , mis siin riigis tegelikult toimub . nii et siit ka Seto kuningriigi ülemsootskat väike üleskutse , et järgmised riigikogu valimised või KOV valimised teeme siis pakkudega .
1: ja Mikitamäel
2: minu pärast kas või Tallinnas .
3: 33 aastast mitu aastat sina oled seotud selle sündmusega või oled osalenud mingis formaadis ?
2: Tead , just eile rääkisin kellegagi , et mul on vahepeal jäänud aastaid vahele . et ma arvan , teismelisena väikse poisina käisin ja siis , kui ma hakkasin bändi tegema ja maailmas ringi reisima , siis ma vahepeal käin , ma arvan , 5-6-7 aastat järjest . lihtsalt ei saanud , sest et karjäär oli tegemisel pidevalt , see on väga ikkagi kuum nädalavahetus . ja siis ma olin alati eemal , aga nüüd ma olen elu lõpuni seotud , sellepärast et ma olen avvuline kroonikogu liige , mis tähendab seda , et kroonikogu annab üle siis järgmise , alati selle , see kiiora antakse selle tseremoonia ajal käest kätte , ülemsootskatel niimoodi käest kätte . nii et minu kalendris augusti esimene laupäev nüüd ikka igavesti on punane .
3: aga mida see , need seto traditsioonid ja kogu see kultuur ja kõik see sinu jaoks tähendab ?
2: no see ongi see , millest ma olen elanud , millest ma olen kasvanud , kus ma sündisin . et ma arvan , et see aasta tegi selle loomulikult veel sügavamaks et ma olen alati fännanud ise seda , et mul on kaks emakeelt näiteks . Mul on emakeel ja imekiil ja siis see , et meil on üldse siin Eestimaal selline elava traditsiooni selline nurgake , kus sa lähed , istud sõpradega mõnel külakirmasel , kõik on rahvarõivis ja sa ei vaata seda , et see on mingisugune museaal , vaid et sa vaatad , see ongi nagu see .
1: Need on päris inimesed ja nii elavad .
2: See päris hing tuleb kuidagi siis eriti esile . Et muidu on nagu mees nagu ikka , onju , aga ükskord istusimegi kahe sõbraga ja tegime väikse hanša aja . Ja siis üks ütles hämmami , teine ütles tšuhkami , kolmas ütles lühkami ja kõik said aru , mida me ütlesime . Lihtsalt see moment oli nagu jälle see . Et meil on mingi selline koht ja sellised traditsioonid ja küll Eelo käis kuskil taustal . et ma arvan , et sellest peab natukene muidugi marineeruma ka , et kui oled külaline , et alguses kindlasti tundub nagu , ma ei tea , et ei saa keelest aru või sa , aga näiteks kõik , ma ei tea , kes käivad ka kuningriigis juba aastaid , seto inimesed , tuttavad juba hakkavad ise seto keelt proovima , et see on põnev , see on lahe ja ma arvan , et väga oluline osa meie kultuurile siin Eestis .
1: räägi natukene nüüd sellest kultuuriprogrammist ka , et lisaks sellele , et seto siis toimetused seal nüüd kõik rahvale näha on , ju astud sa lavale ka veel kõigele lisaks
2: ega siis kuningriigi päev ei ole mingisugune niisama lihtsalt
1: pidupäev.
2: See on ikka pidupäev ja pidupäev lõpeb ikka sellega, et bänd on ka laval ja tõesti üle ma ei tea mitme aasta Setod, ansambel Setod mängib. Ma tegelikult tahtsin, et Setod mängiks juba eelmine aastast, mida ma kandideerin, aga siis oli meil paaril poisil see kube juba kinni ja siis ma juba ette ruttavad, et me järgmine kuningriik Mikitamäel läheme meie püünele, nii et me paneme korraliku krau seal püsti ja see on just juba kell 7 õhtul, nii et tegelikult on selline 12-8, mõnus 8-tunnine tööpäev kõigile, kes tulevad. Loomulikult sööki, jooki, mitte ainult sõira, on ka muid toitlustajaid. Et ja saab siis kohalike meistreid, kohaliku käsitööd. Ma arvan, et seal on külaliskäsitööd ja külalismeistreid. See on selline nagu sümbioos heas mõttes, mingis mõttes nagu sellisest festivalist, muusikafestivalist, kultuurifestivalist, laadast, et on nagu kõik selline ikka mõnus, aga jah, ikkagi suures enamuses ikkagi meie oma Seto kraam.
1: Nii et siis kokkuvõtvalt sellel laupäeval Mikitamäel suur Setode kokkutulek, saate tutvuda siis kogu selle Seto eluga ja mina ikkagi loodan, et see Veko tõukab ka sind ikkagi need paari päeva jooksul. Kui on tõuganud, siis anna mulle teada, ma tulen ja seisan ka suu järjekorras.
2: Aga vaata, et siis stressidest tuleb.
1: Adi stressiga.
2: Ja, tulge kõik kuningriiki, näeme siis 1. augustil Mikitamäel.
1: Aitäh tulemast sulle ja kohtume sinuga taas.
2: Aitäh.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
6: Igal laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
7: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: 8. augustil Antsla laululaval, legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakuvas showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
10: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
11: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
12: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ja ongi läbi tänaseks meie hommikuprogramm võite väljakuulutamine meil jäänud ja siis ootamegi juba reedet vaikselt.
3: Ega kaua ei olegi enam jäänud, homme on juba reede. Tänane mõnus lemmiklooma päev, lemmiknurgapäev saab lõpu.
1: Lemmiknurgapäev.
3: Lemmiklooma nurgapäev on siis see sõna. Aga kes jäi sellest ilma, siis Facebookis on video üleval. Vaadake meie Raadio Ring FM Facebooki ja muidugi kodulehel kordustel ka saate järgi kuulata kõik interviusid.
1: Vägev. Tänane võiti on Sirje. 803 telefoninumbri lõpp. Palju õnne sulle.
3: Palju õnne.
1: Nii siis, homme kohtume, homme juba reedased teemad, homme juba nädalavahetus prõmmipuksele, nii et toredat neljapäeva, nautige väikest.
3: Tšau.
1: Olge tublid.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA keskväe juhatuse ehk CENTCOMi teatel tulistasid Iraani islamirevolutsiooni kaardiväe üksused välja mitu ballistilist raketti, millega püüti korraldada üllatusrünnak piirkonnas paiknevate USA vägede vastu. Rünnaku täpset sihtmärki Washington ei avalikustanud. Juhtum leidis aset samal päeval, kui USA president Donald Trump ütles, et Iraaniga jätkuvad läbirääkimised. Samuti kohtus Trump Valges Majas Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga. See oli liidrite esimene kohtumine pärast 28. veebruaril toimunud USA ja Iisraeli ühisrünnakut Iraani vastu. Netanyahu sõnul kulges kohtumine hästi ning keskenduti ühisele eesmärgile takistada Iraanil tuumarelva omandamist. USA senaatorid toetasid häältega 86-12 Venemaale uute sanktsioonide kehtestamise eelnõu menetlusse võtmist. Tegemist on esimese olulise sammuga, kuid lõplik hääletus ja edasine arutelu on veel ees. Eelnõu näeb ette sanktsioonid Venema ametnikele, oligarhidele, finantsasutustele ja niinimetatud varilaevastikule, mida Moskva kasutab naftaekspordi piirangutest mööda hiilimiseks. Samuti annaks seadus president Donald Trumpile võimaluse kehtestada kuni 100% ulatuses tollimaksud riikidele, kes ostavad Venema naftat ja gaasi, sealhulgas Hiinale ja Indiale. Toetajate sõnul aitaks energiatulude piiramine vähendada Venema võimalusi rahastada sõda Ukrainas. Hääletus toimus samal päeval, kui Ukraina president Volodymyr Zelenski kohtus Valges Majas Trumpiga ning pöördus hiljem senaatorite poole, kutsudes üles jätkama toetust Ukrainale. Eelnõu kannab hiljuti surnud vabariiklasest senaatori Lindsey Grahami nime, kes töötas selle toetuse nimel üle aasta. Esindajate koda arutab võimaliku heakskiitu tõenäoliselt alles pärast suvepuhkust. Riiklik tulemus stipendium kõigile üliõpilastele lõppes 2025. aastal, kui Haridusministeerium lõpetas selleks eraldatud 2,4 miljoni euro jagamise. Praegu maksab riik eriala stipendiumi vaid õpetajaks ja tugispetsialistiks õppijatele. IT-hariduse edendamiseks toetavad aga mitmed ülikoolid oma eelarvest edukamaid tudengeid. Tartu Ülikool maksab näiteks informaatika bakalaureuse õppe parimatele 10%-le 240 eurot kuus. Tallinna Tehnikaülikoolis saavad IT-valdkonna edukamad tudengid samuti lisatoetust. IT-sektori esindajate sõnul on konkurents tööturul muutunud tihedamaks. Kui varem värvati arendajaid sageli juba õpingute ajal, siis nüüd oodatakse lisaks tehnilistele teadmistele ka praktilist kogemust ja tehisaru kasutamise oskust. Samas on nõudlus IT-spetsialistide järele jätkuvalt olemas. Tartu Ülikool suurendab lähiaastatel informaatika ja infotehnoloogia õppekavade vastuvõttu kokku 440 tudengini. Eestis lõpetas põhikooli tänavu umbes 15 000 noort, kuid paljud neist ootavad endiselt koolikohta. Kõige rohkem on teadmatuses õpilasi Harjumaal, kus koolikohta ootab veel üle 1300 noore. Lapsevanemad kritiseerivad süsteemi, kus 15 ja 16-aastased peavad terve suve ootama teadmata, kuhu sügisel õppima lähevad. Haridusministeeriumi sõnul lõppes kevadine ootenimekiri koos põhivastuvõtuga ning jätkuvastuvõtus tuleb noortel vabadele kohtadele uuesti kandideerida. Ministeerium kinnitab, et vabu õppekohti on rohkem kui koolikohta vajavaid noori ning soovitab kaaluda ka kutseõpet, sealhulgas tehnoloogia erialasid. Kui noor sügiseks siiski õppimiskohta ei leia, peaks temaga ühendust võtma kohalik omavalitsus ja pakkuma vajadusel karjääri nõustamist. Järgmisest aastast loodetakse protsessi lihtsustada uue sisseastumiste infosüsteemi SAIS abil. Koosseisus Sten Priinits, Kasper Tafenau, Oliver Laasik ja Markus Salm alustanud Eesti EP-meeskond sai Hongkongis toimuvatel vehklemise maailma meistrivõistlustel turniiri avaringis kindla võidu, alistades Singapuri vehklejad tulemusega 45-23. Järgmises voorus ootas eestlasi aga maailma edetabeli liider ja turniiri esimese asetusega Prantsusmaa. Eesti alustas kohtumist tugevalt, kuid pärast kolme minimatsi jäädi 8-11 kaotamist. Seisu. Prantsusmaa kasvatas seejärel edu ning kuigi viimased duellid olid tasavägised, lõppes matš prantslaste 43-31 võiduga. Eesti meeskonna jaoks tähendas see MM-il kokkuvõttes 29. kohta.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis võib olla üksikuid sajuhooge. Ida-Eestis puhub läänekaare, Lääne-Eestis edela- ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul kõikjal lõunakaarde. Soojakraade on 20-26.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minuti. Tilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
2: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
5: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
6: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
5: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
9: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
10: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 Kuningriigi päevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigi päevale piletikeskus.ee.

0: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
1: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
2: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaatage vasula.ee.
3: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
4: Räpina aianduskool.
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus, iga sõit on elamus.
6: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
7: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
8: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
9: Wet is it? Just

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Narva linnavolikogu eelnõu järgi saavad uuteks abilinnapeadeks Oleg Karpikov ja Eduard Parts. Linnapea Jaan Toots ütles varem, et nimed avalikustatakse alles pärast linnavalitsuse ametisse kinnitamist, kuid vastav otsuse eelnõu on juba linna veebilehel üleval. Dokumendi järgi hakkavad abilinnapead teenima 3500 eurot kuus. Linnapea Jaan Tootsi kuupalgaks määratakse 4000 eurot ning talle võimaldatakse kasutada ametiautot. Sama suurt töötasu hakkab saama ka uus linnavolikogu esimees Urbo Vaarman. Volikogu aseesimeeste Natalia Umarova ja Nadežda Čerkašina kuupalgaks on kavandatud 1500 eurot. Tootsi sõnul alustab uus linnavalitsus esialgu kahe abilinnapeaga, kuid tulevikus võib koosseis laieneda ka kolmandale abilinnapeale. Venema kuulutas Telegrami asutaja Pavel Durovi rahvusvaheliselt tagaotsitavaks, süüdistades teda kaasosaluses terrorismis. Vene julgeolekuteenistuse teatel viibib Durov praegu Prantsusmaal ning tema suhtes on välja antud rahvusvaheline tagaotsimismäärus. Durov on aastaid olnud konfliktis Vene võimudega, kes on püüdnud sundida Telegrami kasutaja andmeid loovutama ja piirata platvormi tegevust. Moskva väidab nüüd, et Ukraina julgeolekuteenistused kasutasid Telegrami venelaste värbamiseks sabotaasirünnakuteks. Venemaal sündinud Durov lahkus riigist pärast seda, kui võimud avaldasid survet tema loodud sotsiaalvõrgustikule V-kontakte. Hiljem asutas ta Telegrami, millest on saanud üks maailma populaarsemaid sõnumirakendusi. Jaapani tugeva maavärina järel on mitmed suured tööstusettevõtted peatanud tootmise. Autotootja Toyota teatas, et sulgeb kuni reedeni kolm tehast, et hinnata maavärina tekitatud kahjusid ja jälgida olukorra arengut. Ka Honda pikendas tootmisseisakut oma Kumamoto mootorratta tehases. Nissan pole tootmist peatanud, kuid jälgib tähelepanelikult tarnijate ja logistika toimimist. Jaapani peaministri Sanae Takaichi sõnul on maavärinas hukkunud vähemalt 13 inimest. Lisaks on kümneid vigastatuid ning mitu inimest on endiselt teadmata kadunud. Päästetööd ja kahjustuste hindamine jätkuvad, samal ajal hoiatavad ametivõimud võimalike järeltõugete eest. Tallinn alustas kahe kesklinnas asuva mälestusmärgi ümberpaigutamist seoses Tallinna reaalkooli juurde ehituse valmimisega. 1790. aasta Tallinna merelahingu mälestusmärk Ankur ja Kahur viiakse pärast konserveerimist Aegna saarele. Selle senisesse asukohta rajataval teadmiste väljakul hakkab paiknema kirjaniku ja kauaaegse reaalkooli õpetaja Ernst Peterson särgava monument, mis tuuakse Eesti Panga muuseumi kõrvalt. Linn põhjendab muudatust sellega, et merelahingu mälestusmärgil puudub otsene seos praeguse asukohaga. Aegna saarel on selle ajalooline taustaga märksa põhjendatum. Peterson särgava monument peaks uues asukohas valmima uue õppeaasta alguseks. Merelahingu mälestusmärk viiakse Aegnale tõenäoliselt järgmise aasta kevadel. Eesti korvpallimeister Tartu Ülikool Maxja Moritz täiendas koosseisu 28-aastase ameeriklasest tagamängija Mac Smith McEweniga. Viimati mängis 191 sentimeetri pikkune korvpallur Põhja-Makedoonia tippklubis MZT Skopje, kus ta võitis nii meistritiitli kui ka karika ning valiti karikavõistluste kõige väärtuslikumaks mängijaks. Smith McEwen sõnas, et soovib aidata Tartul jätkata võitjate kultuuri ja saavutada edu ka algaval hooajal. Klubi sõnul toob uus täiendus meeskonda mitmekülgsust, stabiilset punkti viskamist ja rahvusvahelist kogemust. Tartu meeskonda juhendab ka uuel hooajal peatreener Aivar Kuusmaa.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis võib olla üksikuid saju hooge. Ida-Eestis puhub läänekaare, Lääne-Eestis lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul kõikjal lõunakaarde. Soojakraade on 20-27.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minuti. Tilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

Tere päevast, hea kuulaja! Hea meel sind tervitada neljapäeval, 30. juulil. Lõunaring on alanud. Ann Marlen ja Germa Murel aitasid meil tänast lõunaringi ka käivitada. Mina olen Simon J. Järgnevad 3 tundi olen koos sinuga. No saame sinne head muusikat kindlasti nautida. Ansambel Appelsiin ja vana hea lugu Himalaja saab õige pea eetriaega nüüd.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 Kuningriigi päevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigi päevale piletikeskus.ee.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee.
5: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada!
1: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Kulja kuku tiiõks umatse, setokase, nii setokaisi sõbrakase. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palle teid edimetsel augustil Mikita mäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilotama. Kuningriigipäiv korjas jal meid setokaisi ilmanukkust ütte kokko. Et hoita ummi vanembide perändust. Päevakene sa olema lõhkõ, mia õks Setomaale kombo perra om. Suhe pakutas õks sorane pudõr, meeleverra mesine leib. Sääl õks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murhtada piletikeskuseh.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liikui Mooli, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.
4: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Narva linnavolikogu eelnõu järgi saavad uuteks abilinnapeadeks Oleg Karpikov ja Eduard Parts. Linnapea Jaan Toots ütles varem, et nimed avalikustatakse alles pärast linnavalitsuse ametisse kinnitamist, kuid vastav otsuse eelnõu on juba linna veebilehel üleval. Dokumendi järgi hakkavad abilinnapead teenima 3500 eurot kuus. Linnapea Jaan Tootsi kuupalgaks määratakse 4000 eurot ning talle võimaldatakse kasutada ametiautot. Sama suurt töötasu hakkab saama ka uus linnavolikogu esimees Urbo Varman. Volikogu aseesimeeste Natalia Umarova ja Nadjesta Tšerkašina kuupalgaks on kavandatud 1500 eurot. Tootsi sõnul alustab uus linnavalitsus esialgu kahe abilinnapeaga, kuid tulevikus võib koosseis laieneda ka kolmandale abilinnapeale. Venema kuulutas Telegrami asutaja Pavel Durovi rahvusvaheliselt tagaotsitavaks, süüdistades teda kaas osaluses terrorismis. Vene julguleku teenistuse teatel viibib Durov praegu Prantsusmaal ning tema suhtes on välja antud rahvusvaheline tagaotsimismäärus. Durov on aastaid olnud konfliktis Vene võimudega, kes on püüdnud sundida Telegrami kasutaja andmeid loovutama ja piirata platvormi tegevust. Moskva väidab nüüd, et Ukraina julguleku teenistused kasutasid Telegrami venelaste värbamiseks sabotaasirünnakuteks. Venemaal sündinud Durov lahkus riigist pärast seda, kui võimud avaldasid survet tema loodud sotsiaalvõrgustikule V-kontakte. Hiljem asutas ta Telegrami, millest on saanud üks maailma populaarsemaid sõnumirakendusi. Jaapani tugeva maavärina järel on mitmed suured tööstusettevõtted peatanud tootmise. Autotootja Toyota teatas, et sulgeb kuni reedeni kolm tehast, et hinnata maavärina tekitatud kahjusid ja jälgida olukorra arengut. Ka Honda pikendas tootmisseisakut oma Kumamoto mootorratta tehases. Nissan pole tootmist peatanud, kuid jälgib tähelepanelikult tarnijate ja logistika toimimist. Jaapani peaministri Sanae Takaichi sõnul on maavärinas hukkunud vähemalt 13 inimest. Lisaks on kümneid vigastatuid ning mitu inimest on endiselt teadmata kadunud. Päästetööd ja kahjustuste hindamine jätkuvad, samal ajal hoiatavad ametivõimud võimalike järeltõugete eest. Tallinn alustas kahe kesklinnas asuva mälestusmärgi ümberpaigutamist seoses Tallinna reaalkooli juurde ehituse valmimisega. 1790. aasta Tallinna merelahingu mälestusmärk Ankur ja Kahur viiakse pärast konserveerimist Aegna saarele. Selle senisesse asukohta rajataval teadmiste väljakul hakkab paiknema kirjaniku ja kauaaegse reaalkooli õpetaja Ernst Peterson särgava monument, mis tuuakse Eesti Panga muuseumi kõrvalt. Linn põhjendab muudatust sellega, et merelahingu mälestusmärgil puudub otsene seos praeguse asukohaga. Aegna saarel on selle ajalooline taustaga märksa põhjendatum. Peterson särgava monument peaks uues asukohas valmima uue õppeaasta alguseks. Merelahingu mälestusmärk viiakse Aegnale tõenäoliselt järgmise aasta kevadel. Eesti korvpallimeister Tartu Ülikool Maxja Moritz täiendas koosseisu 28-aastase ameeriklasest tagamängija Mac Smith McEweniga. Viimati mängis 191 sentimeetri pikkune korvpallur Põhja-Makedoonia tippklubis MZT Skopje, kus ta võitis nii meistri tiitli kui ka karika ning valiti karikavõistluste kõige väärtuslikumaks mängijaks. Smith McEwen sõnas, et soovib aidata Tartul jätkata võitjate kultuuri ja saavutada edu ka algaval hooajal. Klubi sõnul toob uus täiendus meeskonda mitmekülgsust, stabiilset punkti viskamist ja rahvusvahelist kogemust. Tartu meeskonda juhendab ka uuel hooajal peatreener Aivar Kuusmaa.
2: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
1: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis võib olla üksikuid sajuhooge. Ida-Eestis puhub läänekaare, Lääne-Eestis lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul kõikjal lõunakaarde. Soojakraade on 20-27.
2: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea ja talle liha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minu Tilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee
3: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

Nublu ja Lainte Laul oli siin neljapäev, 30. juuli kalendris. Hea meel, et oled koos meiega. Raadio Ring FM tervitab sind. Mina olen Simon J. Me saame head muusikat siin nautida. No eelkõige meeldib meile mängida teile ikka eestikeelsed muusikat. Ansambel Traffic kõige pea saab eetriaega, nii samuti ka Tuuli Rand. Nüüd aga sadu ja igavene.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 kuningriigipäevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigipäevale piletikeskus.ee.

0: loogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mackie G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
4: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea ja talle liha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
5: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega! See ongi parim puhkus. See on Pudila.
6: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja bilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liqui Moly, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
9: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
10: Ring FM.

saa muusikasõber mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

legendaarne soovisaade stardib jälle reede õhtul kell 19:00 ja niisamuti ka laupäeval. No kes pole ammu soovikat kuulanud ja võib olla veel hullem, pole ka osa võtnud, siis sel nädalavahetusel miks mitte seda teha. Kes ei ole ka soovika reeglitega ennast kurssi viinud, siis saate seda meie kodulehel kenasti teha. Igal juhul hea muusikaga jätkame sinna Two Kick Start. Kui sa lähe...

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
2: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
3: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern, eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern, toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssidest.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Narva linnavolikogu eelnõu järgi saavad uuteks abilinnapeadeks Oleg Karpikov ja Eduard Parts. Linnapea Jaan Toots ütles varem, et nimed avalikustatakse alles pärast linnavalitsuse ametisse kinnitamist, kuid vastav otsuse eelnõu on juba linna veebilehel üleval. Dokumendi järgi hakkavad abilinnapead teenima 3500 eurot kuus. Linnapea Jaan Tootsi kuupalgaks määratakse 4000 eurot ning talle võimaldatakse kasutada ametiautot. Sama suurt töötasu hakkab saama ka uus linnavolikogu esimees Urbo Varman. Volikogu aseesimeeste Natalia Umarova ja Nadežda Čerkašina kuupalgaks on kavandatud 1500 eurot. Tootsi sõnul alustab uus linnavalitsus esialgu kahe abilinnapeaga, kuid tulevikus võib koosseis laieneda ka kolmandale abilinnapeale. Venemaa kuulutas Telegrami asutaja Pavel Durovi rahvusvaheliselt tagaotsitavaks, süüdistades teda kaasosaluses terrorismis. Vene julgeolekuteenistuse teatel viibib Durov praegu Prantsusmaal ning tema suhtes on välja antud rahvusvaheline tagaotsimismäärus. Durov on aastaid olnud konfliktis Vene võimudega, kes on püüdnud sundida Telegrami kasutaja andmeid loovutama ja piirata platvormi tegevust. Moskva väidab nüüd, et Ukraina julgeolekuteenistused kasutasid Telegrami venelaste värbamiseks sabotaasirünnakuteks. Venemaal sündinud Durov lahkus riigist pärast seda, kui võimud avaldasid survet tema loodud sotsiaalvõrgustikule V-kontakte. Hiljem asutas ta Telegrami, millest on saanud üks maailma populaarsemaid sõnumirakendusi. Jaapani tugeva maavärina järel on mitmed suured tööstusettevõtted peatanud tootmise. Autotootja Toyota teatas, et sulgeb kuni reedeni kolm tehast, et hinnata maavärina tekitatud kahjusid ja jälgida olukorra arengut. Ka Honda pikendas tootmisseisakut oma Kumamoto mootorratta tehases. Nissan pole tootmist peatanud, kuid jälgib tähelepanelikult tarnijate ja logistika toimimist. Jaapani peaministri Sanae Takaichi sõnul on maavärinas hukkunud vähemalt 13 inimest. Lisaks on kümneid vigastatuid ning mitu inimest on endiselt teadmata kadunud. Päästetööd ja kahjustuste hindamine jätkuvad, samal ajal hoiatavad ametivõimud võimalike järeltõugete eest. Tallinn alustas kahe kesklinnas asuva mälestusmärgi ümberpaigutamist seoses Tallinna reaalkooli juurde ehituse valmimisega. 1790. aasta Tallinna merelahingu mälestusmärk Ankur ja Kahur viiakse pärast konserveerimist Aegna saarele. Selle senisesse asukohta rajataval teadmiste väljakul hakkab paiknema kirjaniku ja kauaaegse reaalkooli õpetaja Ernst Peterson särkava monument, mis tuuakse Eesti Panga muuseumi kõrvalt. Linn põhjendab muudatust sellega, et merelahingu mälestusmärgil puudub otsene seos praeguse asukohaga. Aegna saarel on selle ajalooline taustaga märksa põhjendatum. Peterson särgava monument peaks uues asukohas valmima uue õppeaasta alguseks. Merelahingu mälestusmärk viiakse Aegnale tõenäoliselt järgmise aasta kevadel. Eesti korvpallimeister Tartu Ülikool Max ja Moritz täiendas koosseisu 28-aastase ameeriklasest tagamängija Mac Smith McEweniga. Viimati mängis 191 sentimeetri pikkune korvpallur Põhja-Makedoonia tippklubis MZT Skopje, kus ta võitis nii meistritiitli kui ka karika ning valiti karikavõistluste kõige väärtuslikumaks mängijaks. Smith McEwen sõnas, et soovib aidata Tartul jätkata võitjate kultuuri ja saavutada edu ka algaval hooajal. Klubi sõnul toob uus täiendus meeskonda mitmekülgsust, stabiilset punkti viskamist ja rahvusvahelist kogemust. Tartu meeskonda juhendab ka uuel hooajal peatreener Aivar Kuusmaa.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis võib olla üksikuid sajuhooge. Ida-Eestis puhub läänekaare, Lääne-Eestis lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul kõikjal lõunakaarde. Soojakraade on 20-27.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minuti. Autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM.
3: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
4: Quite easy. Just...

ja Full Send oli siin. Hea meel on tõdeda, et oled koos meiega. On neljapäev, 30. juuli on kalendris. Lõunaring on käimas. Mina olen Simon J. ja no veidi vähem kui tund aega saan täna veel sinuga siin veeta. Igal juhul saame head muusikat ühes koos kuulata. Coldplay õige pea kõlama saab. Nende lugu aastast 2002 In My Place on sellel loole nimeks. Nüüd aga AG ja viimne ballaad.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 Kuningriigi päevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigi päevale piletikeskus.ee.

0: suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
2: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liikui Mooli, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurok, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subaru Marine Autost.
6: Ring FM.
7: Sa kardad proovida midagi uut, sa kahtled, kas on õige.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

homme hommikul on loosis viimased kaks piletit Seto Kuningriigi päevale, mis laupäeval aset saab leidma. Kindlasti soovitame hommikul raadiot kuulata ja mängust osa võtta küll, aga selle jaoks, et mängust osa saaksid, ei pea sa hommikuni ootama või kohe sõnumi tööle panna. Meie kodulehel on alati kõik mängude info olemas, nii samuti ka sotsiaalmeedias, nii et hakka meid jälgima.

0: something I want to talk about.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
2: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil piletitaskus.
3: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
4: Lõpuks ometi on Võdila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Võdilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Võdila.
5: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Pleki mõlkimis saadab ansambel Põhja Tallinn ning DJ Lenni Lavida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
6: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee

0: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Netsa ja Külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
2: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Narva linnavolikogu eelnõu järgi saavad uuteks abilinnapeadeks Oleg Karpikov ja Eduard Parts. Linnapea Jaan Toots ütles varem, et nimed avalikustatakse alles pärast linnavalitsuse ametisse kinnitamist, kuid vastav otsuse eelnõu on juba linna veebilehel üleval. Dokumendi järgi hakkavad abilinnapead teenima 3500 eurot kuus. Linnapea Jaan Tootsi kuupalgaks määratakse 4000 eurot ning talle võimaldatakse kasutada ametiautot. Sama suurt töötasu hakkab saama ka uus linnavolikogu esimees Urbo Varman. Volikogu aseesimeeste Natalia Umarova ja Nadežda Čerkašina kuupalgaks on kavandatud 1500 eurot. Tootsi sõnul alustab uus linnavalitsus esialgu kahe abilinnapeaga, kuid tulevikus võib koosseis laieneda ka kolmandale abilinnapeale. Venemaa kuulutas Telegrami asutaja Pavel Durovi rahvusvaheliselt tagaotsitavaks, süüdistades teda kaasosaluses terrorismis. Vene julgeolekuteenistuse teatel viibib Durov praegu Prantsusmaal ning tema suhtes on välja antud rahvusvaheline tagaotsimismäärus. Durov on aastaid olnud konfliktis Vene võimudega, kes on püüdnud sundida Telegrami kasutaja andmeid loovutama ja piirata platvormi tegevust. Moskva väidab nüüd, et Ukraina julgeolekuteenistused kasutasid Telegrami venelaste värbamiseks sabotaasirünnakuteks. Venemaal sündinud Durov lahkus riigist pärast seda, kui võimud avaldasid survet tema loodud sotsiaalvõrgustikule V-kontakte. Hiljem asutas ta Telegrami, millest on saanud üks maailma populaarsemaid sõnumirakendusi. Jaapani tugeva maavärina järel on mitmed suured tööstusettevõtted peatanud tootmise. Autotootja Toyota teatas, et sulgeb kuni reedeni kolm tehast, et hinnata maavärina tekitatud kahjusid ja jälgida olukorra arengut. Ka Honda pikendas tootmisseisakut oma Kumamoto mootorratta tehases. Nissan pole tootmist peatanud, kuid jälgib tähelepanelikult tarnijate ja logistika toimimist. Jaapani peaministri Sanae Takaichi sõnul on maavärinas hukkunud vähemalt 13 inimest. Lisaks on kümneid vigastatuid ning mitu inimest on endiselt teadmata kadunud. Päästetööd ja kahjustuste hindamine jätkuvad, samal ajal hoiatavad ametivõimud võimalike järeltõugete eest. Tallinn alustas kahe kesklinnas asuva mälestusmärgi ümberpaigutamist seoses Tallinna reaalkooli juurde ehituse valmimisega. 1790. aasta Tallinna merelahingu mälestusmärk Ankur ja Kahur viiakse pärast konserveerimist Aegna saarele. Selle senisesse asukohta rajataval teadmiste väljakul hakkab paiknema kirjaniku ja kauaaegse reaalkooli õpetaja Ernst Peterson särkava monument, mis tuuakse Eesti Panga muuseumi kõrvalt. Linn põhjendab muudatust sellega, et merelahingu mälestusmärgil puudub otsene seos praeguse asukohaga. Aegna saarel on selle ajalooline taustaga märksa põhjendatum. Peterson särgava monument peaks uues asukohas valmima uue õppeaasta alguseks. Merelahingu mälestusmärk viiakse Aegnale tõenäoliselt järgmise aasta kevadel. Eesti korvpallimeister Tartu Ülikool Maxja Moritz täiendas koosseisu 28-aastase ameeriklasest tagamängija Mac Smith McEweniga. Viimati mängis 191 sentimeetri pikkune korvpallur Põhja-Makedoonia tippklubis MZT Skopje, kus ta võitis nii meistritiitli kui ka karika ning valiti karikavõistluste kõige väärtuslikumaks mängijaks. Smith McEwen sõnas, et soovib aidata Tartul jätkata võitjate kultuuri ja saavutada edu ka algaval hooajal. Klubi sõnul toob uus täiendus meeskonda mitmekülgsust, stabiilset punkti viskamist ja rahvusvahelist kogemust. Tartu meeskonda juhendab ka uuel hooajal peatreener Aivar Kuusma.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis võib olla üksikuid sajuhooge. Ida-Eestis puhub läänekaare, Lääne-Eestis lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul kõikjal lõunakaarde. Soojakraade on 20-27.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minuti. Autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Ring FM. Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
1: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Kulja kuku tiiõks umatse, setokese, nii setokõisi sõbrakese. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palle teid edimetsel augustil Mikita mäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilotama. Kuningriigipäiv korjas jal meid setokõisi ilmanukkust ütte kokko, et hoita ummi vanembide perändust. Päevakene sa olema lõhkõ, mia õks setomaale komba perra om. Suuhe pakutas õks sorane pudõr, meele perra mesine leib. Sääl õks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murõhtada piletikeskuseh.
3: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
5: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.

0: kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee
1: Tal on rohkem tujusid kui langera.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
7: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
6: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
8: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liikui Mooli, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.
9: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
10: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
11: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Ukraina seisab silmitsi kriitilise puudusega Patrioti õhutõrje rakettidest, mida kasutatakse Venemaa ballistiliste rakettide tõrjumiseks. Julgeoleku ekspert Rainer Saksa sõnul on PAC-3 rakette maailmas vähe ning nõudlus on kasvanud ka pärast USA ja Iraani konflikti. Ukraina president Volodymyr Zelenski taotleb USA-lt erakorralist Patriotide paketti ning soovib tulevikus käivitada rakettide tootmise litsentsi alusel ka Ukrainas. Ekspertide hinnangul kulub selleks aga aastaid. Endise kaitseväe juhataja Martin Heremi sõnul napib lisaks rakettidele ka Patrioti laskeseadmeid, mis tõttu suudetakse kaitsta peamiselt suuremaid linnu ja strateegilisi objekte. Seni loodab Ukraina liitlaste täiendavale toetusele. Prantsusmaa andis korralduse riigist lahkuda Vene ajakirjanikule Ksenia Fjodorovale, keda võimud süüdistavad Kremli propaganda levitamises ja osalemises Venemaates informatsioonikampaaniates. Prantsuse siseministeeriumi hinnangul on Fjodorova tegevus suunatud avaliku korra destabiliseerimisel ajal, mille riik valmistub järgmisel aastal toimuvateks presidendivalimisteks. Endine telekanali RT France ajakirjanik jäi Prantsusmaale ka pärast kanali sulgemist ning on töötanud mitmes konservatiivses väljaandes ja telekanalis. Tema sõnavõtte on eksperdid pidanud Venema ametlike seisukohtade levitamiseks Ukraina sõja ja lääne teemadel. Politsei- ja piirivalveamet on sel nädalal tabanud Eestis 63 ebaseaduslikku sisserändajat, peaaegu poole rohkem kui kogu eelmise aasta jooksul. Siseminister Igor Taro sõnul on rändesurve taga Valgevene, kes suunab migrante Euroopa Liidu piiridele Venemaa õhutusel. Enamik Eestisse jõudnud sisserändajaid on ületanud Läti-Valgevene piiri. Politsei hinnangul jätkub surve vähemalt suve lõpuni ja tõenäoliselt ka sügise alguses. Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitsev sõnas, et olukord koormab lisaks piirivalvele ka kohtuid ja kohalike omavalitsusi. Enamik sisserändajaid on tabatud Tallinna piirkonnas, sealhulgas sadama ümbruses ja hotellides. Tänavune kurgisaak on Eestis jäänud jaheda kevade ja heitlike ilmastiku olude tõttu oodatust väiksemaks. Kasvatajad loodavad nüüd augusti soojadele ilmadele, mis võiksid saagikust parandada. Põltsama toidutööstus Aromella alustas kurkide hoidistamist juba enne jaanipäeva ning plaanib tänavu purki panna üle 1000 tonni kurki. Vajaduse katmiseks kasutatakse lisaks Eesti saagile ka Saksamaalt ja Soomest pärit kurke. Hiljuti Eesti kapitali omandusse läinud ettevõte jätkab Põltsamaal seniste toodete valmistamist ning plaanib sortimenti laiendada. Samuti valmistutakse tooma turule Aromella kaubamärki, et kasvatada müüki Lätis, Leedus ja Soomes. NHL-i klubi San Jose Sharks sidus oma noore supertähe McLean Celebrini endaga pikaks ajaks. 20-aastane Kanada ründaja sõlmis 5-aastase ja 94 miljoni dollari väärtuses lepingu, mis hakkab kehtima pärast järgmist hooaega. Mullu NHL-i drafti esimese valikuna liitunud Celebrini kogus eelmisel hooajal 82 mänguga 115 resultatiivsuspunkti ning püstitas sellega Sharksi klubi rekordi. Ta oli ka Milano Cortina olümpiaturniiri pari värava kütt, aidates Kanada hõbemedalini. Uue lepingu järgi teenib Celebrini alates ülejärgmisest hooajast keskmiselt 18,8 miljonit dollarit aastas, mis teeb sellest NHL-i ajaloo suurima aastapalga keskmisega lepingu.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, mandril on kohati udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel ja läänerannikul kagu ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17, rannikul kuni 19 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib tulla ka rahet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb tugevamaid puhanguid, õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartelt alates läänekaarde. Soojakraade on 23-29, rannikul kohati 20 soojakraadi.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
2: Stuudios on Vahur Kollom. Eetris on saade Töölt koju.
3: Ma pakin kohvri sisse terve oma.

Clay Jerik ja Max and Käsi pagasis, just nimelt selline rütmikas lugu lõi käima tänase saate tööl koju, mis on teie setsis kuni kella 7 välja ja täna loosime ka saates välja 2 piletit Põltsama veinipäevale, nii et ärge unustage ka meie mängust osa võtta, eks me sellest mängust jõuame saate jooksul juba lähemalt ka rääkida. Kaigo endiselt suudab hitte siin mõnuga toota ja järgmine laul kannab pealkirja Take Me Back.

töölt koju sõites võtta suund Põltsamaale. Juba 1. augustil ootab sind Põltsama veinipäev 2026. Lisainfo veinipäev.ee

0: suveveod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Kunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
1: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
2: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
3: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada!
6: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liikui Mooli, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.

Iseenesest oleks päris huvitav, kui iga päev oleks nagu pühapäev, kogu aeg oleks nagu ühesugune, ei saagi aru, kui päev muutub. Päike võiks kogu aeg paista ja okei, natuke võib õhtul öösel võib pisut vihmaga tulla hästi vähe, nii et niisutab ja jahuta. Võt võim unistada küll. Mr. Lawrence ja Every Day's Like Sunday kandis laul pealkirja, aga meie ikka jälle räägime mängust, sellepärast, et tegedaid üritusi on Eestimaal palju ja sellel nädalavahetusel täpsemalt siis laupäeval 1. augustil toimub suuremat sorti Eesti veinipidu Eesti südames Põltsamaal ja täpsemalt Põltsamaal lossihoovis. Seal on nii veinimuusikat kui suvis peomeeleolu ja ühel päeval on siis koos Eesti parimad veinimajad, nii et maitsa saab parimaid kodumaise veine otse tegijate käest. On veini õpitoad ja avastusretk läbi veinilinna ja õhtu krooniks lüüakse Lossi hoov särama suure valgus ja videoshowga. Ja kohal on ka artistid Silvia Ilves, Keter Jaani ja Karl-Erik Taukar. Aga vaadake koduleheküljele ka veinipae.ee. See on selles hea informatiivne kohake. Seal on üleval siis programm. Saate tutvuda veinimajadega. Ka pileteid saab sealt kaudu hankida. Ja ka viited majutusele, kui on vaja kellel kuhugi ööbima minna. Nii et igati hea informatiivne kodulehekülg. Aga kes tahab mängust osa võtta, siis saadab sõnumi teele numbrile 1616, kirjutab märksõnaks veinipäev ja lisab oma nime elukoha ka juurde ja saate lõpupoole siis ühele inimesele 2 piletit ära anname. Ja kui juba siin sai artistidest räägitud, no ei saa kuidagi mängimata jätta ka Karl-Erik Taukarit.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täna on rahvusvaheline juustukoogipäev, nii et kes tahab midagi maiustada, siis valika lihtne. Täna võtke mõne kohupiima koogi asemel lihtsalt üks hea juustukook. Ja täna on ka rahvusvaheline jaga kallistust päev. No kui kallistame kedagi lähete, siis vaadake, et talle meilib ka, et teda kallistatakse. On palju inimesi, kes ei taha, et kus sa trügid nüüd, ära tule minu hingamisruumi. Nii et valige õige inimene, valige mõni hea lähedane, tehke talle üks suur kallistus ja uskuge mind, päev läheb kohe kindlasti paremaks. Aga suviste rütmidega me siin Raadio Sing FM jätkame, sest ma ei saa ära imestada, et vihma ja saajagi koledad pilve ei ole ja täielik suvi on väljas, on ju mõnus.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
7: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
6: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
8: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liikui Mooli, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.
9: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
10: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
11: Ring FM.

Oh ja oma varjuesse kuhugi plehku ei pane, ansambel Miljardid ja väga hea laul pealkirjaga Vari. Aga sõnumite ees saab põgeneda, aga ei soovita sellepärast, et kui olete saatnud sõnumi teele numbrile 1616, lisanud märksõnaks veinipäeva, lisanud oma nime elukoha ka juurde, siis on üsna suur tõenäosus võita ka kaks piletit Põltsama lossihoovis toimuvale veinipäevale. Aga hea house muusikaga jätkame. Stardust ja Music Sounds Better With You.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Ukraina seisab silmitsi kriitilise puudusega Patrioti õhutõrjerakettidest, mida kasutatakse Venemaa ballistiliste rakettide tõrjumiseks. Julgoleku ekspert Rainer Saksa sõnul on PAC-3 rakette maailmas vähe ning nõudlus on kasvanud ka pärast USA ja Iraani konflikti. Ukraina president Volodymyr Zelenski taotleb USA-lt erakorralist Patriotide paketti ning soovib tulevikus käivitada rakettide tootmise litsentsi alusel ka Ukrainas. Ekspertide hinnangul kulub selleks aga aastaid. Endise kaitseväe juhataja Martin Heremi sõnul napib lisaks rakettidele ka Patrioti laskeseadmeid, mis tõttu suudetakse kaitsta peamiselt suuremaid linnu ja strateegilisi objekte. Seni loodab Ukraina liitlaste täiendavale toetusele. Prantsusmaa andis korralduse riigist lahkuda Vene ajakirjanikule Ksenia Fjodorovale, keda võimud süüdistavad Kremli propaganda levitamises ja osalemises Venemaa desinformatsioonikampaaniates. Prantsuse siseministeeriumi hinnangul on Fjodorova tegevus suunatud avaliku korra destabiliseerimisel ajal, mille riik valmistub järgmisel aastal toimuvateks presidendivalimisteks. Endine telekanali RT France ajakirjanik jäi Prantsusmaale ka pärast kanali sulgemist ning on töötanud mitmes konservatiivses väljaandes ja telekanalis. Tema sõnavõtte on eksperdid pidanud Venemaa ametlike seisukohtade levitamiseks Ukraina sõja ja lääne teemadel. Politsei- ja piirivalveamet on sel nädalal tabanud Eestis 63 ebaseaduslikku sisserändajat, peaaegu poole rohkem kui kogu eelmise aasta jooksul. Siseminister Igor Taro sõnul on rändesurve taga Valgevene, kes suunab migrante Euroopa Liidu piiridele Venemaa õhutusel. Enamik Eestisse jõudnud sisserändajaid on ületanud Läti-Valgevene piiri. Politsei hinnangul jätkub surve vähemalt suve lõpuni ja tõenäoliselt ka sügise alguses. Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Pelitsev sõnas, et olukord koormab lisaks piirivalvele ka kohtuid ja kohalike omavalitsusi. Enamik sisserändajaid on tabatud Tallinna piirkonnas, sealhulgas sadama ümbruses ja hotellides. Tänavune kurgisaak on Eestis jäänud jaheda kevade ja heitlike ilmastiku olude tõttu oodatust väiksemaks. Kasvatajad loodavad nüüd augusti soojadele ilmadele, mis võiksid saagikust parandada. Põltsamaa toidutööstus Aromella alustas kurkide hoidistamist juba enne jaanipäeva ning plaanib tänavu purki panna üle 1000 tonni kurki. Vajaduse katmiseks kasutatakse lisaks Eesti saagile ka Saksamaalt ja Soomest pärit kurke. Hiljuti Eesti kapitali omandusse läinud ettevõte jätkab Põltsamaal seniste toodete valmistamist ning plaanib sortimenti laiendada. Samuti valmistutakse tooma turule Aromella kaubamärki, et kasvatada müüki Lätis, Leedus ja Soomes. NHL-i klubi San Jose Sharks sidus oma noore supertähe McLean Celebrini endaga pikaks ajaks. 20-aastane Kanada ründaja sõlmis 5-aastase ja 94 miljoni dollari väärtuses lepingu, mis hakkab kehtima pärast järgmist hooaega. Mullu NHL-i drafti esimese valikuna liitunud Celebrini kogus eelmisel hooajal 82 mänguga 115 resultatiivsuspunkti ning püstitas sellega Sharksi klubi rekordi. Ta oli ka Milano Cortina olümpiaturniiri parim värava kütt, aidates Kanada hõbemedalini. Uue lepingu järgi teenib Celebrini alates ülejärgmisest hooajast keskmiselt 18,8 miljonit dollarit aastas, mis teeb sellest NHL-i ajaloo suurima aastapalga keskmisega lepingu.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, mandril on kohati udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel ja läänerannikul kagu ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17, rannikul kuni 19 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib tulla ka rahet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb tugevamaid puhanguid, õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartelt alates läänekaarde. Soojakraade on 23-29, rannikul kohati 20 soojakraadi.
1: kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaatage vasula.ee.
2: Eetris on saade Töölt koju. Stuudios on Vahur Kollo.

Robbie Williams ja tema laul Angels, mis tegi tegelikult sellest samast mehest A-kategooria staari. Kella on saanud nüüd vahepeal märkamatult juba 5 ja mõned minutid peale ka. Ja te kuulate endiselt raadiot Ring FM ja saadelt Töölt koju. Akast välja vaadates on suvi lõpuks siis taas Eestimaale jõudnud, nii et kellel vähegi võimalik on, siis tuleb kohe minna kiiremas korrasi kuhugi mõjale kui mõne ägeda veekogu äärde ja ujuma. Eestimaise muusikaga jätkame. Stefania Langevarjuna.

töölt koju sõites võtta suund Põltsamaale. Juba 1. augustil ootab sind Põltsama veinipäev 2026. Lisainfo veinipaev.ee.

0: ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Suveveod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas. Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
7: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Netsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
8: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.

ilusaid rütme 90-ndatest, Maria Naylor ja Naked and Sacred lauljanna, kes võibolla kõigepealt sai tuntumaks just nimelt läbi koostöö Robert Miles'iga ja kunagi oli neil ühine laul pealkirjaga One and One. Aastasse 2026 tagasi ja tuletan meelde, et 1. augustil toimub Põltsama lossihoovis veinipäev. Seal on kohal Eesti parimad veinimajad, on veiniõpitoad, on suur valgus ja videoshow õhtupoole. Ja ka programmi peale mõeldud kohal on Silve Ilves, Ketter Jaani ja Karl-Erik Taukar. Vaadake lisainfot aadressid www.veinipaev.ee. Aga täna loosime saates töölt koju välja 2 piletit Põltsama veinipäevale, nii et kes tahab mängust osa võtta, saadab sõnumit teele numbrile 1616, märksõnaks veinipäev ja lisab oma nime ja elukoha ka sinna juurde.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.

0: arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

üritan siin mõelda, et kas see ümber sõrme keeramine on hea või halb. Võibolla kui armastus tuleb mängu, siis see tunne võibolla tõeliselt ülev, aga võibolla hiljem nii väga ei olegi. No kes seda teab? Eks aeg näitab. Igal juhul oli Jüri Pootsman siin looga ümber sõrme. Tuletan aga meelde, et numbrile 1616 tuleb saata sõnumeid, mille sisuks on veinipäev, et võita kaks piletit Põltsama lossihoovis toimumale veinipäeval. Nüüd hakkame, jätkame kollektiiviga The Chainsmokers ja vaatse mina ühes reelis väikest videot tema esinemises Tomorrowlandil ja üllatus, mingi hetk kuskil taga laval seina peal paistis sinimustvalge trikoloor, mis oli igati äge. Laul kannab aga pealkirja Closer.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring

0: Eetris on saanud Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Mandril on kohati udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel ja läänerannikul kagu ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17, rannikul kuni 19 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib tulla ka rahet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb tugevamaid puhanguid, õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartelt alates läänekaarde. Soojakraade on 23-29, rannikul kohati 20 soojakraadi.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.

laulupeo Deep City 44 ning Laintel laul lõi käima viimase tunnikese saates Tööd koju . raadiokuulajatele tuletame aga meelde , et selle tunni lõpupoole loosime välja kaks piletit Põltsamaa lossihoovis toimuvale veinipäevale , nii et ärge unustage mängust osa võtta . nüüd aga jätkame filmi Trollid ametliku soundtrack'iga Justin Timberlake ja Can't Stop This Feeling .

töölt koju sõites võta suund Põltsamaale. Juba 1. augustil ootab sind Põltsama veinipäev 2026. Lisainfo veinipäev.ee

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
5: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Matrix on Take a Piece of Your Heart, väike meenutus 90-ndatest. Mänguinfot.com, sellepärast, et 1. augustil ehk laupäeval toimub Põltsamaa lossihoovis selline üritus nagu Veinipäev. Seal on kohal Eesti parimad veinimajad, saab maitsta parimaid kodumaised veine otse tegijate käest. Päeva sisustavad ka veini õpitoad ja avastusret läbi veinilinna ja õhtu krooniks. Lööb lossihoovis ära oma suur valgus ja videoshow ning on ka programmi peale mõeldud. Kohal on Silvia Ilves, Keter Jaani ja Karl-Erik Taukar. Vaadake lähemalt www.veinipae.ee. Aga täna loosime saates töölt koju juba selle tunni lõpupoole välja kaks piletit Põltsamaa veinipäevale. Kes tahab mängust osa võtta, siis saadab sõnumi teele numbrile 1616. Märksõnaks veinipäev ja lisab oma nime ja elukoha ka sinna juurde.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Britney Spears ja laul, mis kandmas pealkirja Oops, I did it again. Raadiokuulajatele peame meelde tuletama, et pole enam palju jäänud, kui loosime välja on kaks piletit Põltsama veinipäevale ja seda nende inimeste vahele, kes on saatnud sõnumi teele numbrile 1616, kirjutanud märksõnaks veinipäev ja lisanud oma nime ja elukoha ka juurde. Eestimaise muusikaga jätkame Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu laul pealkirjaga Münt ja suurepärane Markus Piiki remix ka sellest loost.

0: Tulepäevad 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
1: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liikui Mooli, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Ring

ansambel Viiralt ja Meessu mäng on mängitud. No tänaseks on järjekordne mänguosa ära mängitud. Aitäh kõikidele sõnumi saatjatele ja nüüd on aeg välja loosida ka kaks piletit veinipäevale, mis toimub siis laupäeval 1. augustil Põltsamaa lossihoovis. Loosimismasin tegi oma töö ära ja palju õnne saame soovida Mariannile. Tema telefoni number lõpeb numbritega 448. Võitjaga võtame ühendust ja anname teada, kuidas tema oma auhinna kätte saab. Tänaseks saade töölkoju lõpetab minuga kohtute juba homme alates kella 4. Head õhtu jätku!

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateated toob teieni Vasula lihapood.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, mandril on kohati udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel ja läänerannikul kagu ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17, rannikul kuni 19 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Keskpäevapaiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib tulla karahet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb tugevamaid puhanguid, õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartelt alates läänekaarde. Soojakraade on 23-29, rannikul kohati 20 soojakraadi.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas. Tartust vaid mõne minu Minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
0: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde. Aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee
1: Magad väh? Alguses mõlemad rabada tahavad, aga kui ma ei suuda teha nii, et sa paned telefoni maha, siis anna andeks mulle mama. Ma ei viitsi raisata aega, kuigi ausõna.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Ring FM Põlvamaal 101,78.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
1: Kulja kuku tiiõks umatse, setokase, nii setokaisi sõbrakase. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palla teid edimetsel augustil Mikitamäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilotama. Kuningriigipäiv korjas jal meid setokaisi ilma nukkust ütte kokko, et hoita ummi vanempide perändust. Päevakene sa olema lõhkõ, mia õks setomaale kombo perra om. Suuhe pakutas õks sorane pudõr, meeleverra mesine leib. Sää lõks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murõhtada piletikeskuseh.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
3: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlki, mis saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus piletiostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
4: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada!
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.

number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.
2: Tuul tõuseb ja kaob. Vihm sajab ja kaob. Päev algab ja kaob. Aeg saabub ja kaob. Soov tuleb

kõik kadub kord kaob. Sina jää, las ma räägin sul, kuidas mul läheb. Sina jää, las veel kõlab su hel selge hääl. Sina jää,

0: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Mandril on kohati udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel ja läänerannikul kagu ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17, rannikul kuni 19 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib tulla ka rahet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb tugevamaid puhanguid, õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartelt alates läänekaarde. Soojakraade on 23-29, rannikul kohati 20 soojakraadi.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Minge Tõrva tulepäevad 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
1: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi eluloool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
2: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
6: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakkuva showstep, tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
3: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitse.

0: ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Ring FM.

number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz. Kõik

0: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, mandril on kohati udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel ja läänerannikul kagu ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17, rannikul kuni 19 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib tulla ka rahet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb tugevamaid puhanguid, õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartelt alates läänekaarde. Soojakraade on 23-29, rannikul kohati 20 soojakraadi.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
3: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumi vesi.
1: Ja siis katkes kõik. Ruben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
2: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
3: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja T-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
5: Hauka laat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Ring FM Jõgevamaal, 104,7 MHz.

0: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
2: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Netsa ja Külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja bilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liikui Mooli, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, mandril on kohati udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel ja läänerannikul kagu ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17, rannikul kuni 19 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib tulla ka rahet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb tugevamaid puhanguid, õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartelt alates läänekaarde. Soojakraade on 23-29, rannikul kohati 20 soojakraadi.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
2: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luun ja Mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
3: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja bilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liqui Moly, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
6: Kuumad 90. raadios Ring FM.

tuttavad näevad, kui astuma sisse. Siin viibida pole mul lihtne, kõiki teana, kedagi ei tunne. Ha, see on veider tunne, sama kiirelt nagu tulin, ma tahaks nüüd minna. Iga kord see samas

on alati parema hetkel ei tunne ma kellestki puudust. Lööme klasid veel korrame kokku, see järel kojumas suundun. Suur tükk ajab suu lõhki, sa ju tead. Endale tehtud lubadustest ma kinni nüüd pean.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
1: Iga laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-s leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvat Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
5: Räpina aianduskool.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kristunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateatetoob teieni Vasula lihapood.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Mandril on kohati udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel ja läänerannikul kagu ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17, rannikul kuni 19 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib tulla ka rahet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb tugevamaid puhanguid, õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartelt alates läänekaarde. Soojakraade on 23-29, rannikul kohati 20 soojakraadi.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.

0: Võrus 101,7 MHz.
1: Armastusel kummalisate ei peata tõkked ega raskused sees, ei piirideta kaugus ega takistused.

0: ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
3: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlkimis saadav ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
4: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Preemia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurok, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Kuumad 90. raadios Ring FM.

mul hing käb kinni, kui sind tulemas näen. Su bluusi kaelusest üks nägemus koi tahab, mu kuumad sosinad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toidab.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM.

0: Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kulja kukku tiiõks umatse, setokase, nii setokaisi sõbrakase. Ma olen...
0: Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kulja kukku tiiõks umatse, setokase, nii setokaisi sõbrakase. Ma ole ülemsootska vabarna Jalmar, nii...

0: kutas üks sorane puder, meeleverra mesine leib. Sää lõks teidma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murhtada piletikeskuseh.
1: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik kaiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüantsiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüantsides.
3: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Seto oma kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Seto oma külalislahkusel end kostitada.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, mandril on kohati udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel ja läänerannikul kagu ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17, rannikul kuni 19 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib tulla ka rahet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb tugevamaid puhanguid, õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartelt alates läänekaarde. Soojakraade on 23-29, rannikul kohati 20 soojakraadi.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minu minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.
2: Lost my heart and lost my soul.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, mandril on kohati udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel ja läänerannikul kagu ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17, rannikul kuni 19 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib tulla ka rahet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb tugevamaid puhanguid, õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartelt alates läänekaarde. Soojakraade on 23-29, rannikul kohati 20 soojakraadi.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Ring FM.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring F.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kanateatri toob teieni Vasula lihapood.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Mandril on kohati udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel ja läänerannikul kagu ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17, rannikul kuni 19 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib tulla ka rahet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb tugevamaid puhanguid, õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartelt alates läänekaarde. Soojakraade on 23-29, rannikul kohati 20 soojakraadi.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring FM.

0: Ring FM.
1: Jõin otsepakist piima,
2: otsepakist.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale see pidu saab.

0: Ring FM.
1: Olen tugev, olen härg nagu rodeos. Olen märg nagu Take That videos. Minu järg peol kätte jõuab siis, kui seisan leti ees.

Naistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Mandril on kohati udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel ja läänerannikul kagu ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17, rannikul kuni 19 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib tulla ka rahet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb tugevamaid puhanguid, õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartelt alates läänekaarde. Soojakraade on 23-29, rannikul kohati 20 soojakraadi.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis.